0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Miráchesme, miráite, nos miramos. Sorríchesme, sorrinte, os dous sorrimos. Nos nosos ollos, nosa imaxen, vimos. Ti nos meus, eu nos teus, nos retratamos. Desde entonces, de amor nos abrazamos, un mesmo gusto ou pena os dous sentimos. E anque a paraxes diferentes imos, de cote no camiño tropezamos. Xa que do corazón libre dispomos, os paxaros dos bosques imitemos, que o niño fan entre ramaxe e gromos. Nosa doce ventura apresuremos, que a vida é curta e responsables somos do tempo tan precioso que perdemos. Acabades de escoitar o poema Amor Apresurado de Francisco Añón Paz, publicado en 1869.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Un rato é unha cousa que se move, unha cousa que vive nos sobrados. E ten un corazón pequerrechiño e dous ollos de vidro sempre acesos. Unha cousa que vai furando as tebras, xurde correndo, pasa, fuxe, líscase. Un rato unha cousa que está viva, un intreso despois, xa non é nada. Sombra nas sombras mestas dos buratos. A noite é un burato sin orelas, para os homes triste rato sin acougo. Un home é unha cousa que cavila, cismando sempre, sempre amargurado, fuxindo doutras cousas que rebulen, revolvendo papéis, decote rebulindo, sempre con presas, atafegado sempre, camiña, chouta, vanta nos buratos, nos sobrados do mundo, nas estradas da vida, nas pedras, no vento, nas rúas, nos seos das mulleres. Un rato é unha cousa que se move. Escóitame, Walt Disney, onde estabas? Que os meus soños de pombas non te viron, cando o meu corazón indara neno e había carabeles nos meus ollos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O perigo das bolboretas de Monte Alto. Recibín un sopro acerca de algunha actividade perigosa preto do barrio de Monte Alto, na Coruña. Alí, supostamente, nacera un escritor, periodista e ensaísta. Un axitador, vaya. O seu nome era Manuel Rivas. Segundo me contaran, era o primeiro escritor o que perseguía que aínda estaba vivo, así que tiña que ser máis cautelosa, sobre todo tendo en conta que sempre fracaso. Naceu no ano 1957, e aínda que comezara a escribir poesía, nos anos 90 decantaríase pola escura arte da narrativa. Dixéronme que escribira unha serie de contos chamada «Que me queres, amor?» e decidínme a mercala. Constaba de 16 pequenos contos, un deles, A lingua das bolboretas, incluso deu lugar a unha película. Tamén lin unha novela chamada O lápiz do carpinteiro. Conclusión do expediente. Un estilo demasiado transparente para buscarlle as cóxegas. Unhas narracións demasiado ligadas á terra como para destruílas. Abandonei, pois, a misión, sen resultados, como sempre. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Fomos ficando sós. O mar, o barco e máis nós. Roubáronos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con luñas de fume áxiles cadros en marco. Roubáronos o vento, aquel veleiro que se evadiu pola corda frouxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos de roseta orientáronse ao esquenzo. As nosas soedades veñen de tan lonxe, como as horas do reloxe. Pero tamén sabemos a manobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singradura. No cuadrante, estantío das estrelas, ficou parada hasta ahora. O cadáver do mar fixo do barco un cadaleito. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío. E ficamos nós, sós, sen o mar, sen o barco, nós.

acabades de escoitar o poema Sos, de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

Os que así nos teen, so teen noso, os nosos nomes no censo. Que astra nosa suor, sen alento, se perde na terra. Galicia, será miña xeración, quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novo Neira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: A la veña, xa estamos outra vez. A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
2: Non te poñas así, oh. Hai que mercar máis galletas e xa está.
1: Xa, xa, hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas, parece-che?
2: Mercares? Que iso?
1: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas.
2: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
1: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
2: Mas nos non temos os cartos do bote de redacción, non nos ten Víctor.
1: Certo, pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas.
2: Ai que me perdo, repite en orde e a modiño.
1: Mercares, mercasti, mercarmos, mercamos nos, mercardes, mercades vos, e mercaren, mercan eles.
2: Ese es ti, quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa?
1: É que non existe.
2: Que morro!
1: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
2: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
1: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
2: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
1: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
2: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: En Quack FM podes escoitar música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e A Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pescado salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Vivo en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros a Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante da concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán alrededor dos 19 graus, un vento que sopra de componente sur ruxo pola mañá, virará a componente leste aumentando a moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós.

0: Contra el racismo, conta con nos. Quack FM, conta con nos.
1: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
2: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema titulado Primavera Inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, publicado en 1954.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga, xa estou morto.

0: Vamos a ver todas as estrelas do mundo. Bueno, pois pues, se non as vemos en calquera outra noite do ano, pois pues, nese momento, pois pues, tampouco, ¿no? Pero bueno, sí que é certo que é unha cousa moi bonita de ver. Eu personalmente non teño a sorte de Ángel, sí que vin moitas parcialidades de eclipses de sol, pero non vin todavía unha totalidade. Creo que unha cousa que o que hai que quizás para animar a xente a que salga a velo é que ti se viaxas tes máis oportunidades ao longo da túa vida de ir a velo, e se de feito disfrutas desta ocasión na Coruña, pois quizás te convertas nun viaxador na procura de eclipses. Pero si que o podas ver na túa propia cidade, na túa localidade ou próximo, isto sí que é unha cousa excepcional, como dicía Ángel antes, ¿no? E aí é onde hai que animar a xente a aproveitalo nas medidas de seguridade necesarias.
1: Sí que é verdade que é moi importante incidir en eso, porque quero lembrar que o ano pasado houve un parcial que se puido ver desde aquí, e eu teño a sorte de que teño algún amigo que é optometrista e traballa en centros de ópticas e demais. E despois dese eclipse parcial aumentaron un montón os casos de problemas de xente, problemas na visión en xente, aumentaron as consultas e incluso houve xente que por mirar directamente sin ningún tipo de protección queimaduras na córnea e chegar a perder entre un 41 e un 60% da visión. O sea que non é unha coña, por un minuto podes te fastidiar o resto da tua vida. É moi importante, desde aquí queremos concienciar a xente de que se tomen todas as medidas que recomendan os expertos, como os compañeiros e compañeiras da agrupación IO, que desto sabedes moitísimo.
0: Sí, de feito, o que hai que eu creo que sinalar, que ás veces leva un pouco a confusión, é que non vai facer dano ao sol os nosos ollos porque se este eclipsando. O sol fai dano aos nosos ollos calquera día do ano se este eclipsando ou non. Que pasa? Que nos, de xeito habitual, pois non miramos de forma directa ao sol, non? Incluso se o brillo molesta, non? Entón non o facemos, por iso poñemos lentes de sol cando hai moito luminosidade, etc. etc. Pero o día da eclipse, digamos, hai un motivo para
1: te mirar hacia, claro.
0: Exacto. Temos un interese por mirar directamente ao sol, e aí é onde hai ese risco incrementado, que non é que o sol queime máis ese día que calquera outro día, sino que temos un interese nos como seres humanos en mirar cara ali. E de aí, pues, podemos conseguir, por exemplo, lentes específicas para mirar ao sol, que levan un ISO que é o que ten que ter. Neste sentido, recomendar que non se compren de forma online en sitios comerciais destos a 0,5 céntimos, pois eso non nos amosa seguridade. Sin embargo, aquí, pois na cidade, pode haber múltiples ópticas que estén vendendo, incluso na casa do mapa, pois aí tamén se venden, a xente pode facerse con elas. Si non nos queremos facer cunhas lentes para ver o eclipse, pois temos outras opcións, métodos indirectos, desde unha escumadeira ou calquer cousa con pequenos buratos. Proxectamos o sol sobre unha algo liso, mellor de cor claro, pois blanco,
1: un folio,
0: por exemplo, e imos ver a forma o que vai comendo, non esa mordidiña de galleta.
2: Sin mirar directamente,
0: sin, ¿no? Mirar directamente,
2: miramos
0: po
2: folio e vemos como se reflexa.
0: Miramos para o folio. Okay. Poñemos a espumadeira, pues, alongamos a man, coa espumadeira na mao, e o sol pasará a través da espumadeira cara ao folio, e nos miramos o folio, non o sol. E entón aí, de feito, é moi gracioso de ver, porque a espumadeira ten un montón de buratillos, e veremos tantos sols como buratos peñas.
1: Ah, que ben.
3: Oye, en todo caso, sí, pero bueno, en todo caso, en calquera farmacia, en calquera óptica, se están vendendo a un precio alrededor de 2 euros. O sea, no, bueno, es un gran investimento económico, y tener unas gafas que posiblemente pues nos sirvan para o ano que ven, que creo que también hay otra eclipse, claro, parcial también en España.
4: Correcto, porque vos fagades una idea. Eu teño todavía, pero gardo como tesouro, as gafas que usei na eclipse total que disfrutei eu, que foi en 2017 nos Estados Unidos. Pero non vou a reutilizar esas gafas, pasou demasiado tempo. Entón merquei unhas novas que sí que o mellor podo aproveitar para o ano que ven. Efectivamente, o ano que ven, non pola Coruña, pero sí pola zona do Estreito de Gibraltar, e dicir Cádiz, Ceuta, Melilla, van poder disfrutar doutra eclipse total.
3: Tamén en verán.
4: Sí, isto vai a ser o 2 de agosto. E logo, ademais, vai haber o ano seguinte, o 28, vai haber unha eclipse anular, que o mellor a xente pois recordades a xente que non os nenos, obviamente, en 2005 disfrutamos en Galicia dunha eclipse anular. Pois un coma ese vai a volver a acontecer en 2028. Este creo que é en Xaneiro. Entón, quero dicirvos que hai máis oportunidades, pero o que fai este especial é que non temos que viaxar para
5: aquí, claro. Que menos antes, visitar a casa.
4: Claro, antes falei dunhas horas, 2028, estou a falar sempre da Coruña. Uh-huh. Como nos oe, temos audiencia de outros lugares do arredor, uh-huh, da Bisbarra ou de máis alá, hai que axustar esa hora, de acordo? Uh-huh. É dicir, nesto hai que ser moi precisos. En outras zonas de Galicia tamén se vai a ver, en Ferrol, na Mariña Lucense. Non en toda a provincia da Coruña, desgraciadamente os santiagueses van ter que moverse un poquinho cara ao norte para poder disfrutarlo, pero cada sitio ten a súa propia hora e a súa propia duración.
5: Okay.
4: Entón, o que recomendamos é que a xente se documente, pode contactarnos a nós ou a outras entidades e institucións para saber a que hora na súa zona acontece a totalidade do eclipse.
1: E entendo que todo isto, a vos como agrupación este ano, vos está supoñendo varias cousas. Unha delas, supoño que un maior interese por parte da cidadanía para participar nas vosas actividades. Outra, un aumento de traballo e actividade para os membros da agrupación, que supoño que estaredes a tope. E quería preguntarvos si vos tendes, supoño que sí, algún calendario de actividades ou programación especial para esas datas que nos poidades adiantar aquí algo.
0: Bueno, iba a decir que sí, pero cando dixeches para esas datas, vou dicir que non.
1: Vale.
0: O día 12 de agosto, como tal, non temos ninguna actividade prevista.
1: E de lo disfrutar vos, porque tamén tedes dereito a disfrutar das cousas para as que traballades, non?
0: Claro. Sí, e por varios motivos. Por un lado, ese, o feito de querer disfrutar, cando organizas unha cousa e vos o sabedes, hai unha parte que é traballar para os demais. Entón, ao final, cando unha oportunidade única, incluso moitas persoas na agrupación nunca vimos un eclipse total, pois non queres ter esa responsabilidade en ese momento ter que estar facendo. Pero tamén non somos unha entidade sin ánimo de lucro, non temos traballadores, e al final organizar unha cousa que vai traer masivamente a moitísimas persoas require de persoas que estén nos seus tempos laborais, é dicir, protección civil e unha serie de organizacións, claro, que nos non deberamos nin poderíamos asumir. Outra cousa, que podamos colaborar en tomar ideas para que eso sexa organizado, pero non que teñamos a responsabilidade. Pensade que en 2017 fixemos unha actividade na Torre de Hércules para ver unha eclipse parcial na que nos esperábamos que pudiera haber 100 ou 200 persoas e viñeron unhas 3.000 según autoridades. Entón, sin unha actividade que era parcial, que non tiñamos a convocatoria a nivel de medios e difusión que está tendo esta, houbo esa concentración. O día 12 de agosto non estamos falando dunha final de Champions, non estamos falando do día do San Xoán, non estamos falando de ninguna festa grande da cidade, estamos falando de moito máis. Eso que hai que esperar.
5: No, mas,
3: entón, que actividades vades a desenvolver de aquí ata agosto?
0: Bueno, pues eso sí que estamos colaborando tanto cos museos científicos coruñeses como como UNCI, con diferentes centros educativos en facer actividades de divulgación. Por exemplo, temos unha exposición sobre eclipse que vai estar disponible tanto no MUNCI como na Casa das Ciencias como en varios centros educativos da cidade. Por exemplo, o primeiro que vai pesar en Zalaeta. Ademais disso, pois estamos xa facendo actividades, algunhas xa se fixeron, de presentación de caixas estenopeicas, que é outro recurso que podemos utilizar para facer a observación indirecta. E ademais, pois temos previsto, por exemplo, na biblioteca de Durán Loriga, pois dende o próximo 15 de maio ata o 30 de xullo, varias actividades, pois cada 15 uh-huh días máis ou menos, con diferentes temas astronómicos, pero tamén incluindo eclipse.
3: Uh-huh. Pero sempre nesa biblia, ¿no?
0: Este, por exemplo, sí, pero digamos que aínda van a poder surdir máis cousas, pero este de momento está aí previsto.
3: A verdade é que oportunidades hai nesta cidade para aprender máis e prepararnos máis aínda para vivir esta eclipse, como decíades vos, pois o bonito é vivila entre amigos, familiares, fillos, familias varias, verdade que sí, pero a gran pregunta é onde? Non digo, non vos pido un sitio en concreto. Que conste que outro día nos chivou o concello que Cuac FM, os nosos estudos, é unha zona paradigmática para velo. Pero cales son o que sitios recomendades que escollamos para esa tarde, para esas 7 da tarde do 12 de agosto?
4: Pues non é un segredo que a esplanada de psicoloxía de ali no campus
3: de filoloxía, sí.
4: Perdón, vai a ser un bo sitio, pero eso se lle vai a ocorrer a tantísima xente que eu buscaría unha alternativa.
3: Unha alternativa, ¿no?
0: Eu dáballe paso ao recén chegado Óscar Blanco, que estivo colaborando co Concello da Coruña en crear un mapa con un montón de localizacións. Hai algunhas que todos estamos pensando, pero nos pode dar algunha idea nova.
3: Bo día, Óscar.
1: Bo día, Óscar. Sei que desta vez non nos vas a poder dicir en Pena Trevinca, ¿eh?
6: No, ali tamén. Ali tamén é total, pero bueno, bo día. Cheguei un pouco susto, a min dixeronme que era aí media e cheguei aí 28, pero estou aquí a tempo, estaba montando un telescopio solar no stand da agrupación IO, que estamos en Santa Margarita, no debaixo da Casa das Ciencias. Esta é a pregunta do millón. Cal é o mellor sitio? Pois penso que a resposta, estamos de acordo todo o mundo, non hai un mellor sitio. Hai moitísimos sitios, aparte que vai depender moito de como queira vivir a xente unha eclipse total de sol. En familia, con tranquilidade, escoitando os sons da natureza ou con dúcias de miles de persoas ao redor, non? Hai un pouco as dúas alternativas. Eu penso que dentro da cidade, en todos os barrios, hai lugares onde o sol se vai poder ver durante a totalidade. Así que, bueno, é verdad que a fachada máis occidental, a que mira máis caro Atlántico, é a que tenga a paisaxe máis atractiva, porque veríamos o sol con respecto a ese océano. Esperemos que sen nubes, así que bueno, hai un montón de lugares.
5: Tratando de escapar da contaminación lumínica que falábamos, non? Un pouquinho que quizá estorbe un pouco, non?
6: A contaminación lumínica como tal aquí non é tanto problema, porque non esperamos, non se fai noite pechada, nin vamos a ver prácticamente estrelas, pero si é verdad que se estamos nun ambiente, nun lugar onde hai farolas, claro, pois nese momento moitas teñen célula, pode que se encendan, sí. Entonces

0: entrevistas máis contidos. O Día da Ciencia está arrancando agora hoxe aquí nos Xardins de Méndez Núñez, e darvos enormemente as grazas por compartir este ratiño connosco. Iremonos vendo durante todo este verán nas actividades que fagades. Disfrutaremos todos do eclipse gracias a toda a información que nos facilitades de forma altruista os compañeiros e compañeiras da agrupación IO. E o ano que ven, cando nos volvamos a ver no Día da Ciencia na Rúa, podemos facer tamén unha pequena recensión do que foi o eclipse de 2026.
1: Así un que, éxito seguro, ¿eh?
0: Pues, segurísimo. Seguro,
2: estar... ¿Podo deixar unha petición?
3: Veña. Si,
2: por si acaso a alcaldesa, por exemplo, escoita o programa.
0: Okay. Por si ven despois por aquí, por exemplo, yeah, para que lle preguntemos.
2: Estamos aquí nos Xardins de Méndez Núñez. Sí. Quero recordar que hai aquí un elemento moi importante, que é un reloxo solar.
4: Ok.
2: Entón, ese reloxo solar... tengo o gnomon, que é o que falla a sombra do sol, torcido. Entón, se lle podo deixar unha petición á alcaldesa de que se arranxe,
0: que nos poña o reloxo dereito,
2: que enderece o reloxo.
0: Sí, porque senón vamos mirar para ir ás 8:28 a ver o eclipse, está torcido e chegamos
4: contas,
0: tarde.
4: Chegamos. Non dan as contas.
0: Pois trasladaremos
4: eu sumolle a que, igual que se falla o día na Terra, que se apagan moitos edificios da Coruña, pois facer algo parecido, facer a petición aos edificios para que apaguen as súas luces, e asúmolle ademais que podía facer unha campaña de gafas para que a xente pudera recoller unhas gafas no concello, non?
3: Tamén, como, tamén.
4: Eu teño esas tres peticións.
0: Estamos xa quitando traballo a Radio Voz, eh.
3: Bueno, pois moitísimas grazas, Óscar, que por certo, Óscar, me chivaba outro día Daniel que Óscar leva 9 eclipses a túas costas.
5: 9 totais, sí.
3: 9 totais, eh.
5: As miñas costas e a miña carteira tamén, pero valeu a pena.
0: O mes e dos eclipses.
3: Bueno, e por que decides que vivir un eclipse, esta xa última pregunta que che fago, é unha experiencia atávica?
5: Bueno, realmente iba a decir unha experiencia única, no meu caso non foi única, pero como quisen vivirla moitas veces, penso que esta sí que vai a ser única, porque na casa, ¿no?
3: Sí.
5: Pero penso que é moi difícil transmitir con palabras, incluso con fotografías ou vídeos, o que se vive nun eclipse total de sol, os momentos previos, o momento da totalidade, cando remata, esa euforia que hai, ¿no? É algo que a xente ten que vivir. Temos a sorte de que este ano o temos na casa.
4: Ou esperar ao 2180.
5: Tamén, é unha opción.
0: E outra opción. E eso non lo di unha persoa que estivo vendo auroras boreais e non sei cantas, sí, cousas máis.
5: O ano que ven, se todo vai ben, ver, e tamén outra eclipse total, pero habrá que viaxar. Pero bueno, todo está aí amañado xa.
3: Pois moitísimas grazas, Óscar Blanco, Carmen de Nébola, Ángel Daniel Arós Rodríguez. Un placer, como sempre, ter vos nos micrófonos de Cuac FM. E pasamos xa, porque nos están, xa están aquí esperando as seguintes convidadas: María Cristina Anaya Ribeiro e Yolanda Golías, da Universidade da Coruña.
4: Eu, mentras, teño unha pregunta para Samu. Porque, claro, o caracol saliu tamén dicendo os reporteiros que vai pola zona da Avenida Finisterre.
0: Está baixando pola Avenida Finisterre. Pero o caracol vai coller o camiño máis corto. Claro,
4: evidentemente, porque, ¿no? Evidentemente. Que temos outro caracol que saliu de aquí dirección para Santa Margarita.
0: Ah, donde se van a cruzar.
4: Donde se van a topar, ¿vale? Vamos a buscar ese punto, ¿ok?
0: Ostras, pois aí me poño eu eso.
4: Ok, perfecto.
0: Veña.
4: Isa, collo tío Timón, porque si no, aquí chamo más eu, no, divagamos.
0: Acaba esto en vamos. Carreira de caracóis.
3: Pues a verdade que un gusto ter a María Cristina Anaya Ribeiro, a Yolanda Golías, que son, bueno, pues tamén convidadas habituais de Cuac FM, amigas, e hoxe, pues ademais de divulgación científica en xeral, que tamén falaremos, sí que a Universidade da Coruña é unha das institucións que máis está volcando, non, coa divulgación científica vinculada tamén a eclipse, ¿no? Porque a verdade é que é unha oportunidade única, como decían os convidados anteriores, poder disfrutar na casa, na nosa cidade, na nosa bisbarra, dun evento como este, e non somos os únicos que o pensamos, sino que tamén hai moitísimos científicos que pensan o mesmo, que están preparando congresos internacionais xusto esa semana de agosto, que normalmente cando estamos todos de vacacións, ¿verdad? Pero aquí se veñen, ¿no? Entón, bueno, moi bons días, Cristina, moi bons días, Yolanda.
6: Hola, moi bons días e grazas pola convite. Hola, que tal, bo día.
3: Espera, non sei por que, pero a Yolanda non escoito demasiado clara. Rapaces, sí. Bueno, pues nada, cosas miñas. Bueno, contádenos un pouco, que está desargallar? Se organizaxedes varias cousas, eu sabes, nas redes sociais, que estiveces aí no planeta.

0: de Marina Civil, de Náutica e demais, pero que está a desargallar de aquí a agosto?
1: Bueno, que estamos a argallar e que xa fixemos, que fixemos conxuntamente, non, ese Onda Ciencia que xa levamos 5 anos, creo. E nada, como ben sabes, fixemos o Onda Ciencia, como vivir unha eclipse, que nos di astronomía, non? E que bueno, xa levamos tempo en redes, non? Pois compartindo e tamén nas nosas redes sociales, nas nosas webs. E tamén, como comentabas, precisamente Ángel Arós, que estivo agora con vos, pois foi un dos profesores xunto con Alcira, que bueno, pois abriron as portas de un lugar descoñecido, non, que é o Planetario de Náutica, que se emprega como recurso didáctico, pois, precisamente a materia de astronomía náutica de Alcira, e que bueno, esta vez abrimos as súas portas para ensinar a toda a comunidade educativa da nosa universidade, e que estamos barallando de feito pois repetir a experiencia porque tivo moito éxito. E tamén que máis imos facer? Bueno, pois neste caso xa Xavier Pérez Couto tamén vai a facer pois un obradoiro de cara a xuño que leva como título Cando a lúa apaga o sol, o gran eclipse do 2026 na Coruña, non?
0: Ah.
1: Esta idea tamén é pois para bueno, interactuar, non, coa xente, bueno, pois divulgar como están a facer, non, dende a Asociación IO e nos na nosa parte desde a Unidade de Educación, pois o que podemos tamén. E non sei se me queda alguna cousa máis, Cristina.
2: Bueno, e logo despois, aparte destas actividades de divulgación que xa estamos moi encamiñadas e que realizamos con moitas persoas colaboradoras e con outras entidades da cidade, non temos que olvidar pois que nesa semana do 10 ao 14 de agosto, pois a Universidade da Coruña vai acoller 2 congresos moi importantes a nivel científico dentro do ámbito da cosmoloxía e do ámbito da física solar, de que de todo o mundo veñen moitísimas persoas a coñecer a nosa cidade e a facer un encontro de investigación de ciencia, bueno, moi importante, un pouco co motivo do eclipse, non? Que van a estar aquí na cidade, o sea, que vamos a estar un pouco invadidos, non, de académicos e investigadores deste ámbito. Pero bueno, eso quere decir que bueno, temos a nivel científico pois un bo lugar, non, para estar e informarnos sobre este campo.
0: Todo o mundo mira a Coruña, ¿verdad?
2: Sí.
0: Parece que este verán todo o mundo vai a mirar a Coruña. Algúns collemos agosto e marchamos da cidade, pero moitos veñen a ocupar o noso espazo.
3: Estaba pensando eu que un bo eslogan pode ser a Coruña non hai quen eclipse.
2: Sí, pode ser. Bueno, non hai olvidar que logo despois tamén os formatos, non, de divulgación como podcast de Onda Ciencia sobre o eclipse, e logo tamén que estamos artellando obradoiros para ver como mellor ver ese eclipse, non, que é moi importante a saúde, sobre todo a saúde ocular, vale, que non hai que esquecerse que non se pode mirar. Vale, tamén pois infografía, ¿no?, donde hai que ver esos consellos de como velo, como disfrutarlo, como decías antes, Ángel, que mellor en compañía dos seus, ¿no?, para ver esos sitios e logo respetar un pouco todas as orientacións que dende a cidade nos darán para poder ver e pasar un bo día sin ningún tipo de, bueno, de mal consello.
0: E bueno, Cristina, que é vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, e Yolanda Golías, que é coordinadora da Unidade de Divulgación Científica da UDC, como bueno, pues responsables un pouco de cuestións vinculadas a divulgación, a transferencia de coñecemento, etcétera, percibides que este ano hai un maior interese, por exemplo, por parte do alumnado en estas cuestións, non? Un pouco máis na investigación, na cosmoloxía e en todas estas cuestións, quero decir, pode servir un pouco de aliciente tamén para bueno, pois incidir en que os mozos e mozas, estudantes, pois continúen unha liña de investigación.
1: Bueno, non sei se unha liña de investigación, nos bueno, as dúas, non, somos doido da educación, eu na miña parte, non, que eu adícome a sobre todo o tema de formación docente en infantil, bueno, se ao principio do cuatrimestre non sabían o do eclipse, crede que agora si sí o saben, non, porque por exemplo na miña materia fixeron caixas escuras, fomos ao planetario, fixemos seminarios, eu diría que polo menos os que pasaron pasaron por las miñas más sí que agora mesmo están concienciados, sobre todo pues, a cuestión de seguridade, etcétera. Ahora ben, xa pensar unha línea de investigación pareceme máis complexo, non? Pero sí, dende logo, falar de astronomía desde infantil, non? Eso sí que xa o facíamos antes, pero bueno, especialmente este ano, non? Porque bueno, ten as súas peculiaridades o nivel de infantil, bueno, é un reto tamén, non? Astronomía abordala infantil é un reto. Así que bueno, pola miña parte, dende como investigadora, pois aí estamos, non?
2: E logo como entidade un pouco responsable de fomentar, non? Ese conciencia do importante que é a divulgación, eu creo que esa a universidade, creo que calquer persoa docente investigador creo que o ten bastante sí. presente. Eu creo que esa é unha cuestión que esa non a cuestionamos, vale? Creo que dende a universidade, creo que a Coruña é unha cidade no que dende moi pequenos, vale? Porque os museos fixeron aí, digamos, xa un campo que agora está dando seus sermes, creo que acollemos moi ben e facemos moitísimos eventos en colaboración diferentes entidades da cidade onde a divulgación está moi moi presente. Eu creo que aí cada vez temos moita máis comunidade que xa nos piden actividades de divulgación e cada vez é moito máis sinxelo atopar xente que colabora e ademais altruistamente, non? Que iso que tamén hai que intentar mellorar, de que eso se recoñeza en todos os ámbitos.
0: Sí, de alguna maneira, ¿verdad? Porque si non, ao final sí. estás, como comentaban antes os compañeiros da agrupación IO, non? Ao final son voluntarios e voluntarias que moitas veces pois te atopas con que tes que xestionar 3.000 persoas e contabas que viñeran 100. E isto se sae de madre e non é un partido de fútbol, non?
2: Igual que en este evento, non? Que como comenzou, que xa levamos 30 anos, pero bueno, agora tamén podemos ir sumando pois ao evento como é a Noite Galega das Persoas Investigadoras da GENAI, onde tamén vemos moitísimos investigadores cada vez máis, se fai nas sete cidades galegas, tamén facemos ese chamamento ás diferentes entidades porque, a ver, todos colaboramos, pero ao final os orzamentos económicos son moi importantes e cada vez son máis difíciles de conseguir, e se queremos que os eventos melloren, pois necesitamos ese, digamos,
1: a divulgación ata fai pouco era algo altruista, non? É verdade, non? Pouco a pouco se foi profesionalizando, pero sen ningunha dúbida, se realmente queremos, non, que isto quede, se perpetúe, non, para o futuro, con a intención, con a paixón, non, que nos atemos, pois pues, sí. non é suficiente, non? Logo, fai falta infraestruturas, fai falta, bueno, cartos o de sempre.
2: Pero que pouco a pouco vemos que hai figuras e moi importantes aquí na cidade, as coñecemos moitas delas que viven xa de divulgación. Sí. Eso xa é un mérito tremendo.
3: E indo a actividade do día de hoxe, volvedes a estar un ano máis aquí connosco no Día da Ciencia na Rúa. Tedes unha jaima este ano, non?
2: Non, non, non, temos sete jaimas da Universidade da Coruña.
3: Sete da universidade.
4: Pero tú, onde vas cunha jaima?
3: Aquí hai que ir ao grande, verdad?
1: Sí.
3: Nada, normalmente cando estábamos no parque sempre había que indicar o número da jaima e onde era tal. Este ano coa organización que temos é sinxelo, porque isto é de mol, feito Día da Ciencia na Rúa. Entón, bueno, todo o mundo vemos un regueiro de xente paseando por todas as jaimas. Que nos trae un pouco, non da sete, pero si sí un pouco o concepto do que nos trae a Universidade da Coruña hoxe o Día da Ciencia na Rúa.
1: Bueno, pois eu primeiro agradecer a organización, porque é un esforzo brutal trasladar todo isto a este espazo, non? Entón hai que agradecer enormemente aos Museos Científicos Coruñeses, a Viviana, bueno, a todo o equipo, non? Pero porque bueno, é un esforzo e nos que, pero como comentaba Cristina, pois organizamos a GENAI e de moitas máis cosas, sabemos que hai unha complexidade que dende logo hai que poñer en valor, non? E agora eu vou falar da Jaima da Unidade de Divulgación, non? Despois Cristina se quere que fale do resto das jaimas da universidade. Concretamente este ano o que nos destacamos da jaima da Unidade de Divulgación é a interdisciplinaridade, é dicir, conviven agora mesmo, se están coñecendo pois dende, por exemplo, a Facultade de Educación, un proxecto baseado na electrónica, programación e propulsión, estabilidade de navegación, é un proxecto de unha APS, aprendizaxe servicio, que lidera Paula Castro, e do itinerario de tecnoloxía do mestre de profesorado, donde tamén pues, colaborei eu co itinerario de ciencias experimentales. Pero xa temos tres proxectos de tecnoloxía dende, como os decía, o mestrado de secundaria, non? Por outro lado, temos da Facultade de Ciencias da Salude, concretamente do grado de terapia ocupacional, tamén unhas investigadoras que bueno, investigan sobre o xogo infantil, pero tamén as familias. E despois, por outro bando, outra cousa diferente, pois é dende o Citeni, desde Ferrol, concretamente o grupo Mares, pois traen proxectos de enerxías renovables, con legos, aerogeneradores. Bueno, nos poñemos en valor esa interdisciplinaridade, non? Que na nosa Jaima pois se coñezan tamén, que moitas veces pois non é doado, pois investigadores, bueno, alumnos, moitos deles tamén son alumnos de diferentes campos. Eso é o que levamos na Jaima da Unidade.
2: E logo no resto de Jaimas, vale, temos aí unha Jaima do CICA, que é o Centro de Investigación de Química e Biología. Veñen diferentes grupos de investigación que veñen a presentar traballos sobre todo baseados na One Health, ¿no? De saúde humana, animal e ambiental. Logo tamén do outro centro de investigación do CITIC veñen a falar de robótica, de inteligencia artificial, de algoritmos verdes, outras cuestións.
0: Que luego... pasarán por aquí, ¿eh? Ah, va, vale, quedan, van, están citadas
1: perfectamente.
0: Están citadas sobre a unha da tarde, máis ou menos, veñen os do CITIC.
2: E logo tamén os CITEC, ¿no? Que dese centro de investigación relacionado ca enxeñería civil tamén veñen co seu minicite que lle chaman esa simulación dos moitas máquinas que teñen no seu laboratorio e presentan para que os máis cativos puedan manipular, pero non hai que esquecer que tamén veñen a Facultade de Ciencias, que veñen con grupos de investigación relacionados ca contaminación ambiental. E logo tamén a Escola de Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, que tamén trae varios obradoiros relacionados coas estruturas e materiais que se utilizan nese campo.
4: Bueno, ahora entre nós, que non nos escoita nadie, vimos de estar no Parque de Santa Margarita.
2: Ah.
4: Era, estamos aquí no centro. Que vos gusta máis?
2: Pois mira, nos ainda hoxe non nos dis de a ubicación.
0: Sí, sí, a ubicación.
2: Bueno, creo que, a ver, tampouco hemos pasado ainda todo o día aquí, pero bueno, eu creo que o parque creo que é indiscutible, me parece. Eu penso dentro do ámbito máis familiar, ¿no?
4: Okay.
2: Porque digamos que eu vivi moitas días da ciencia ca miña familia, cas nenas, e o pasaban tremendamente, porque o campo, digamos, un parque dá unha liberdade para elas de moverse que non pode dar isto, ¿no?
4: Okay.
2: Pero bueno, que ya non rebato o día.
3: Hay que facer o termómetro, campo, ¿no? Un estudio de campo, claro, para ver que facemos o ano que ven.
4: Claro.
3: Si todo o mundo di que aquí moito mellor, entón no, haberá que darlle unha volta.
2: Que o parque...
3: Sí, a verdade é que ten un encanto, e o que diste, podes deixar ceibes aos nenos.
2: Claro, comer, ali, eu recordo de pasar os días da ciencia, que a miña, digamos, alfombra toalla, que a miña pini, pasar o día ali.
3: Claro. Que o bonito desto é non só vivir o momento de visitar unha jaima, no, sino disfrutar de toda a experiencia, de toda a xornada, porque de todas as jaimas que nos presentaste desde a universidade e do resto das que están aquí, o bonito é precisamente que conviven todas, e hai espacio para todas. Non se eclipsa unha con outra.
4: Okay.
2: E logo que me esquecía, pero non por iso ten que ser a menos importante, pero a Jaima da Catedral UDC e Malsa, non? Que tamén é importante, que colabora moito neste día, que é importante, que creo que tamén vades a recoller aí a presentación do proxecto que teñen sobre o tema da auga, non? Dos ríos ata onde chegan. Xa vos contarán eles o xogo que
4: teñen.
0: Sí, a verdade que sí, eso será, esperemos, na última etapa do noso programa.
4: Si nos dá tempo, vamos con un poquinho de retraso.
0: Este ano pasou unha cosa curiosísima, e é que moitísimos centros nos escribiron hai dúas ou incluso tres semanas para participar no programa. Entón, un momento que en plan, temos máis peticións que tempo,
2: bueno,
0: disponible.
2: Eso é unha señal de que a divulgación é importante.
0: Exactamente. Bueno, pois moitísimas grazas, Maya Cristina, Naya, moitísimas grazas, Yolanda Golías,
2: moitas
0: por
2: grazas.
0: Estar aquí, por vir a contarnos o que fai a UDC, e sobre todo por ese esforzo tremendo que fai a universidade para divulgar a ciencia, para divulgar o noso, ¿verdad? Que tamén é outra campaña que tedes, e seguimos traballando en isto conxuntamente, claro que sí.
2: Pois moitas grazas a esta radio comunitaria, que de todos, que sempre é un placer colaborar con vos.
3: E sí que é verdade que a ciencia ten que ser boa, porque rexuvenece, porque eu vos vexo máis novas que
4: cada ano que pasa, ¿verdad?
3: Sí. Nos imos a peor, cambio máis eu.
4: Pero
3: vos estades mellor que o ano pasado. Non sei como facer.
1: Moitas grazas, moitas grazas.
4: Comunican, a ver, comunican que parece ser que o caracol que quere sair de aquí está tendo problemas.
3: Sí.
4: Hai moita obra.
3: Hai obra.
4: Claro.
3: Exacto. Quería sair por Santa Catalina e ten que dar volta pola plaza de Mina.
4: Sí,
3: correcto.
4: Dando volta,
3: pero siguen avanzando os dous caracóis a ver ata onde se cruzan.
4: Pasa que o del Parque Santa Margarita ven con vento a favor, porque costa baixo.
3: Costa baixo. Da outro costa lle subir, sí.
0: Pois esperemos que poidan vir o caracol de Ortigueira. A ver si están por aquí. ¿Sí?
5: Hola,
4: ¿qué tal?
5: Buenos días, aquí estamos con Estela Hortensia transmitiendo desde Joaquín FM este maravilloso día que está en la fiesta de la ciencia. Acabamos de escuchar unos chicos cantando maravillosamente. Ahora vamos a tratar de volver a ese lugar y vamos a buscar una persona para saludarla y preguntarle qué opina. Buenos días, señor. Para Cuac FM, unas palabritas. ¿Qué opina del evento?
6: Ah, muy bonito y muy ilustrativo, muy muy bonito.
0: ¿Dónde están?
5: ¿Le gusta?
6: Sí.
5: Está interesante.
6: Está interesante, muy interesante. Sí, sí.
5: Pues muchísimas gracias.
6: Gracias. Gracias.
5: Por nada.
6: Gracias.
5: Por nada. Con el móvil. Se nos fue. Hola, buenos días, señora. Estamos en directo desde Cuac FM, retransmitiendo el evento, y nos gustaría que nos diera una opinión. ¿Cómo ve? ¿Le ha gustado todo lo que ha visto?
7: Bueno, acabamos de llegar, entonces tampoco podemos decir, pero sí, tiene muy buena pinta y parece que han trabajado mucho todos los chicos de los colegios.
5: Eso es cierto, y es muy bonito poder ver todo lo que hacen, que a veces, aunque seamos padres o abuelos, no nos entienden.
7: Desde luego, es muy importante.
8: ¡Hola, qué chalada!
5: Pues muchas gracias, futuro locutor.
7: Científico, esperemos.
5: Gracias.
9: ¿Científico locutor? Así lo digo, sí.
0: Pois son as 11:51, a verdade é que pasou a mañá voando. Cami, Samu, levamos, bueno, pues 45, no, levamos casi 50 minutos de programa, porque, bueno, entre a música, a sintonía de Imagine, de John Lennon, pois, bueno, sempre comezamos este programa un poquinho máis tarde das 11 da mañá, pero estamos achegándonos ás 12, o tempo acompaña, as previsións meteorolóxicas dicían que ia chover, pero o tempo acompaña. Crucemos os dedos, que todo siga así. E dende onde está Cuac FM, que é xusto no palco da música dos Xardins de Méndez Núñez, aquí no, nos cantóns, temos a oportunidade de ver a un regueiro de persoas que están camiñando entre as diferentes xaimas con moitísima tranquilidade, verdad que sí, pero cada vez vemos que se achega máis xente. É unha mágoa, usa así que as obras son así e hai que aturalas e demais, é unha mágoa que esté todo vallado, ¿verdad? Esperemos que outros anos pues tenemos oportunidade de non ter obras por todos lados, porque seguro que o camión, perdón, seguro que os cantóns pois se iban a encher de xente.
10: Van a encher, seguramente van a encher igualmente, o que pasa que bueno, hai más, algo máis de dificultad para poder acceder. Pero independientemente de eso, una vez que estás aquí en la Xaima, estás todo espacio para poder moverte. Bueno, además se vence rápidamente, porque vas recorriendo e vas vendo as Xaimas.
3: Sí, a verdade, a hora de acceder dunha Xaima a outra está todo moito máis concentrado.
10: Exactamente.
3: E sí que realmente eu penso que non se perde a esencia, porque o que lle dá vida ao Día da Ciencia na Rúa é precisamente tanto bueno, as Xaimas, pero sobre todo o traballo de cada un e cada unha dos participantes nas diferentes Xaimas que veñen cos experimentos e coas actividades que preparan nos seus centros educativos, tanto de primaria como de secundaria como de universidade e demais, e veñen con toda a ilusión a presentar os seus traballos e ese feedback que teñen coa xente que ven a disfrutar de todo ese traballo, ao final é o que lle dá este encanto ao Día da Ciencia na Rúa.
0: Pois falando de rapaces e rapazas, falando de profes, falando de traballos, pois xa temos connosco a María Dolores García Canto, a Ana Ponce, a Andrea Ramil e a Andrea Lago. Anda, dúas Andreas, verdad que sí? E esta xente ven non daqui de Monte Alto, esta xente ven de un pouquiño máis lonxe, esta xente ven do IES de Ortigueira, é dicir, aí no norte da provincia. Aí tamén se vai a ver ben o eclipse, Aí a eclipse vai se ver estupendamente. E na Xaima do IES de Ortigueira, por certo, sodes a Xaima número 46, ides falar do espazo. Contádenos un pouco. A ver quién se anima.
10: Una de las
0: ¿quién
10: Andreas, se anima? Una de las Andreas que empece.
0: Venga, una de las aldeas, una de las Andreas.
10: No. Que no, a no. Otra luego, porque nosotros más dudas.
3: Andrea Ramil, veña. Por empezar por una. ¿Quién es Andrea Ramil? Hola, vale. Andrea, ¿qué tal? Contanos un poco qué está de esa paterna Jaima.
10: Sí, acércate al micro.
0: Sí, acerca al micro.
10: Sabrás, ti, pues que
3: pedimos ya vea que lleváis un poquillo.
10: Eso es.
3: Ahí, perfecto.
0: Ahí está. Uy. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son los experimentos que trouxechedes para vos a Jaima.
11: Trouxechemos o cáncer. También o camaleón químico.
3: Camaleón químico, ¿qué venso a eso? Cuéntanos un poco en qué consiste un camaleón químico.
11: Pues va de que, perdón, hay que disolver.
3: Sí, sí, tí como si esta gente toda claro, que está trabajando como si no estuviera.
10: Todos estos que están aquí moviendo cables y dale tranquila.
0: Es una radio nosa, él es una radio nosa.
3: Claro, eso no es una radio. ¿Qué hay que disolver?
11: Hay que disolver sosa.
3: ¿Sosa?
11: Sí, que es como lentillas, creo. Un ácido formase un color como magenta.
3: Ajá.
11: Y luego con chupachups.
3: Oh, un chupachups.
11: Hay que revolver con agua. O color va cambiando y va cambiando de magenta a verde y luego amarelo.
10: Oh, claro, pero fíjate, estás hablando de ácidos, a mí eso me preocupa. Eso es un será peligroso trabajar con esos productos, ¿no? Ok, ¿por qué no es peligroso?
0: Porque está profe, ¿no? Está profe claro. Vigilando. Sí.
3: Eu teño dúas preguntas. Unha, entendo que usades o chupachús porque ten algo do dulce do chupachús o que fai que cambie de color, non?
11: Sí.
3: E despois, si despois de usalo, o chupachús se pode comer. Que eso vai ser que non, non?
11: Non.
3: Non, vale.
10: Confirma a profesora que non, non, non.
3: A profesora dico a cabeza, non, non, non, non, non, non, non, no, no. Que nadie bote o chupachús a boca, Bueno.
0: E falamos despazo. Entón, nos contáchedes que un dos experimentos que estades a argallar na vosa Jaima é o lanzamento do CanSat. Iso que é?
12: É un satélite, bueno, un satélite artificial que ten o tamaño dunha lata de refresco.
0: Ajá.
12: Bueno, que lle metemos unha placa microbit con un dron, se sube uns certos metros hacia arriba e cando se lanza ten que medir unos factores.
10: Wow, wow, pa,
0: o sea, que tedes un dron, tedes un satélite.
10: Un de cosas, no, claro,
12: o dron no, porque é un concurso bueno, que vai máis institutos e colexios.
10: Podes lanzar un satélite.
3: Claro, é que cami máis sí, eu estou, claro. CanSat e pensamos nun tío catalán que chega despois de traballar a casa e se tira no sofá e está CanSat. Pero estou alucinando.
10: Eu pensei que iban mandar un can.
3: Tamén.
10: Satélite en forma de can.
3: Como Laika.
10: Pero non, o conto é que vos preparades unha placa electrónica ou algo que vai recoller unha serie de datos.
12: Sí, e okay. Temos que metela pois nun soporte para que non rompa.
10: Ok, que sería o tamaño dunha lata de refresco.
12: Sí.
10: Queriño. A maneira que tedes de lanzar eso, pues non é que o máis forte da clase colla co brazo. No. Utilizades un dron.
12: Sí, bueno, é un concurso, entón nos non temos o dron, pero ten, claro. Bueno, lánzanse varios aves.
3: Os que concursan, claro.
10: Ok, vale. Ajá. Ya se empezó a entender. Y una vez que se lanza, es cuando comienza a recoger esos datos.
12: Sí.
10: Ok, hay que esperar a que aterrice o usar recibir esos datos de otra manera.
12: No, hay que esperar a que aterrice para poder coger a placa, meterla pues en ordenador,
10: okay.
12: Para poder saber los datos.
3: Ajá. El aterrizaje entiendo que es controlado, ¿no? Con dron, no cae donde lle pete, ¿no?
12: No, porque esto tengo un paracaídas, entonces va cayendo lentamente.
10: Va a parar, ¿dónde va a parar?
3: ¿Para qué ir?
10: Si va controlado con dedo, vas diciendo, ahí vaya,
3: sí. Cuida. Mira, todas estas cosas entiendo que no perdedes de clase de lengua o de inglés no. Para facelas, ¿no?
12: No.
3: ¿Cando facedes todo esto?
12: Facemos porque os luns nos temos clase pola tarde, entonces despois das clases quedamos tamén os luns.
3: No, vosso tempo libre.
12: Sí. Máis ou menos entre a hora de comer e a de clase facemos o club de ciencias.
3: Tedes un club de
10: ciencias. Ah, amigo, ahí están para as cousas, claro. O club de ciencias.
3: E o club de ciencias entendo que ten algo que ver a profe que veu hoxe con vos, non?
12: Sí.
3: Sí, que a que leva todo o tema do club de ciencias.
12: Sí.
10: Que non quere falar.
3: No, que falen as protagonistas, que son as que investigan. Pero bueno, pola cara das tres invitadas que temos hoxe e da profe, entendo que os nenos e nenas que participan no Club de Ciencias sodes todos chavales exemplares, ¿verdad? Boas notas, aplicados, sí, nos estudios, bon comportamento, sobre todo moita curiosidade e ganas de aprender, ¿no?
12: Sí, sí.
3: Bueno, temos aquí, quedas ti por falar,
10: Andrea.
3: ¿Qué tal, Andrea? Ven.
12: Muy bien, sí.
3: Sí. A ver, entendo que hoxe traedes aquí algún exemplo do que facedes no Club de Ciencias, pero faredes máis cousas.
12: Sí, bueno, el experimento que yo explico,
3: sí,
12: é o cambio, bueno, do pH.
3: O cambio do pH, sí, de ácido a base.
12: Sí.
3: Sí. Non utilizarás col de Lombarda.
12: Sí, como reactivo.
3: Que ben, que ben.
10: Vale, vale, vai dando, vai como eu conto.
12: Entón, pois, temos distintos ingredientes, xabón, bicarbonato, bueno, sí,
3: limón
12: tamén,
10: por exemplo.
12: E despois, co reactivo, a col de Lombarda, pois mezclámolo e sae, cambia de color. E despois, pois, pode ser ácido, neutro, base, dependendo do color.
10: Eu pensaba nunha ensalada, pero non é o que estás facendo, non ten que ver.
3: Xogan coa comida, pero non se pode comer.
10: Non se pode comer.
12: Sí.
10: Pero o conto é que vos sabedes o que está pasando nese ¿no? que está cambiando. Sí. E como detectades o pH? Tedes algún tipo de medición del? Con un código de colores, de cores,
12: sí, o... Sí, temos unha escala.
10: Ok.
3: Ajá.
12: Los tonos más rojos son los ácidos, los azules, morados, los neutros, y después los verdes, amarillos, los base.
3: Los base. Oh, okay. Muy bien.
10: Bueno, María Dolores, esto es un punto positivo para ellas, ¿eh? Es decir, cuanto... A ver...
3: Al final hacemos te falar.
12: Aquí, sí, sí.
10: No, no estoy viendo que no tenga ninguna nota adiante.
13: No.
10: Está falando todo de, porque sabe, ¿no?
13: Porque está muy trabajado.
10: Muy trabajado.
13: Sí,
10: ¿no?
13: Sí, sí. La verdad son nenas exemplares en todos los sentidos, sí.
3: Vos, como centro, xa viñeste de outros anos o día.
13: Sí, o IES de Ortigueira é un centro veterano. A única novata son eu, vamos.
10: Bueno, como novata, que, claro, hai que preguntar.
3: ¿Qué tal? ¿Novata ti e novatas as tres nenas que veñen?
13: Pois pues sí, neste caso sí, porque son nenas de primeiro da ESO.
3: Claro.
13: Bueno, pues, compartimos a primeira experiencia as catro.
3: Mira, non podemos facer a pregunta de que preferides o emplazamiento de todos estes 29 anos no parque ou o de hoxe por o cambio de obras, pero sí que podemos facervos unha pregunta nova, que tal esta vosa primeira experiencia no Día da Ciencia na Rúa?
13: Eu estou encantada, e vexo a xente moi implicada, moi participativa. Bueno, estas nenas e nenos, porque non están, tamén hai algún neno, son unos maravillosos científicos que explican os experimentos con moita rigurosidade, que fan que se entenda moi ben, a verdad que moi ben.
3: Vale, genial.
10: María Dolores, de que eres profesora, si non é moita pregunta?
13: No, de física e química.
10: Vale, mira, temos un caracol que está saindo de aquí da dirección. Aproveitar.
13: Non faigas preguntas difíciles.
3: Non faigas nada.
10: Bueno, vale, pues
3: eso tens que resolverlo ti.
10: Teño que resolver.
3: Eu quero facerlles unha última pregunta a estas tres nenas, si é, estades en primeiro da ESO, ainda vos queda rematar a ESO e despois si seguides estudando o bachiller, pero co que le va desfeito ata agora e con isto que me decides que no voso tempo libre ya dedicades tempo ao Clube de Ciencias, as tres tedes claro que de maiores queredes estudiar pola rama das ciencias?
12: Ou
3: queredes ser outra cousa?
10: Ai, non se está escoitando, Ana.
0: Sí, algo.
3: Sí.
0: A ver.
10: Sí, a ver un poquinho.
3: A ver. Aí. Algo. A ver,
10: ahora.
3: Sí.
10: Fala, Ana, tranquila.
12: Ciencias, pero poden cambiar as cousas.
3: Vale, claro, sí, ainda queda moito, ¿eh?
10: Sí. Pero bueno, a ti vai che gustando o tema da ciencia.
3: A ti as ciencias gustan, sí.
10: Vale, Ana, sí, Andrea...
3: E as Andreas,
10: que
3: tal?
10: Dice que sí, que a cabeza xa.
12: A mí, sí, gostaríame
10: tamén. Vale, bueno. Hai cantera.
0: Hai canteira, sí.
3: No mundo no que estamos, que cada vez hai máis xente que quere ser influencer, youtuber, estas cousas, está moi ben que haxa nenos e nenas e rapazas que se sigan interesando pola ciencia, porque a ciencia é o futuro. Outro é unha moda pasajera, pero a ciencia é o futuro. Míranos, nos este ano tamén somos twitcheros, estamos en Twitch,
10: é verdad.
3: Pero igual dentro de 5 años Twitch, quién sabe dónde va a estar.
0: Desapareceu.
3: Quién sabe dónde vamos a estarnos, pero a ciencia va a seguir avanzando.
10: Quack también va a estar aquí.
3: Hombre, eso por supuesto. Después de 30 años no íbamos a parar ahora.
0: Bueno, posiblemente dentro de 5 años esteamos no Parque das Ciencias. Creo que
3: es probable.
0: Sí.
10: Bueno, no, sabremos, sabremos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, María Dolores García, Ana Ponce, Andrea Ramil, Andrea Lago, por achegarvos os estudos de Quack FM. Esperamos que teñades un sobresaliente este ano, ¿verdad que sí? Pero en todo caso, en Quack fixéchelo fenomenal. Moitísimas grazas.
3: Recordadnos...
0: E disfrutade do día, porque tedes un día fermosísimo antes de da tarde.
3: Recordádenos o número da vosa Jaima para que invitar a xente a que vai a vervos. Calé, a número? 46. Pois okay. Na Jaima 46, o IES de Ortigueira, co Cansat, co Camaleón e
10: pH, ácido,
3: teñen de todo. Teñen, botan a casa pola ventana.
10: Ensalada, zanahoria,
3: de todo, son as mellores. Graciñas por todo, rapaz.
10: Gracias.

0: Estamos no aire, ¿eh? Nos pregunta nuestra reportera Josi si estamos no aire. Estamos no aire y al final, como teníamos así algunos problemas de conexiones técnicas con los micros inalámbricos y demás, y estamos aquí al lado, porque la verdad es que a Jaima de Calasanz estaba detrás de nos, pues decidimos subirlas y ya tenemos conozco a ver, Alba Fernández, Valeria Andrade, Lucía Balboa. No. Nada, resulta que no. A ver, ¿quiénes son?
1: Es Amasia de Día de Ciencia en la Rúa, que no.
0: Ah, no, porque
1: no,
0: dicen
1: nos
0: mal.
1: Nos falla una conexión inalámbrica y en tres minutos tenemos os invitados sentados en la mesa.
0: Bueno,
1: así da gusto.
0: Esto sí. A ver. Bueno, pues entonces decídenos os vosos nombres.
2: Eu son Julia Ares. Yo Candela Díaz.
0: Candela.
3: Eu Nara Fuentes.
0: Nara Fuentes, muy bien, bueno, pues Fuentes. Bueno, pues contad. Y
4: que nos falta un rapaz.
0: Que nos falta un rapaz que está bueno, así de esquinas.
5: Un rapaz o profesor.
0: O profe, Ángel.
4: Bueno, vanos cada vez más sobre.
1: ¿En serio que tienes un profe?
0: Bueno, eres profe, pero podría ser alumno mío, ¿eh?
5: Sí, vamos.
0: Eres profe aventajado. Bueno, contádenos un poco entonces, ¿cuáles son los experimentos que te des na vosa Jaima?
5: Bueno, dentro dos varios experimentos, no solo que presentamos dende a asignatura de física e química de primero de bacharelato, é un dispositivo así a pequena escala que demostra como podemos xerar hidróxeno a partir da electrólise da...
0: Agora sí.
4: A masa.
1: Mira, entendo que no momento no que se falla parades o hidróxeno como componente da auga e o oxígeno entendemos que se libera
5: a
1: atmósfera, non?
5: O bo que ten a electrólise da auga, o que dis, xeras hidróxeno e oxígeno, entón como se produce dentro da pila polos cátodos separados, pode separar hidróxeno, que é o que se empregaría como combustible, como fonte para almacenar e transportar a enerxía, e polo outro lado, pues, xeras oxígeno que se pode liberar ou a realidade poderlo utilizar pues, para outras cousas,
1: outras cousas,
5: porque bueno, para aproveitalo, xa que se está xerando, aproveitalo e non desperdiciar.
1: Ah, que ben. Y as tres estudantes de primeiro de BAC, que tal, supoño que si estades aquí e que da vosa clase so desas que mellores notas sacades en física e química, non?
0: Sí.
4: Como
0: clarísimamente, vamos. Sí. Non foi a sorteo, dixeron, vamos a levar as alumnas máis aventaxadas. Bueno, e que é o que máis vos gusta de física e química, a ver.
2: A química.
1: Sí. Eu tamén son máis de química.
4: Sí. Vale.
2: Nada.
4: Son máis de física.
2: Eu tamén máis de física.
1: Pois vamos a desfacer o empate. Ti que prefires, física ou química?
2: Química.
1: Bien.
4: Vale. Comigo empatamos a 4.
1: A química do amor.
4: Del amor del universo. Bueno, vamos a ver, aquí falamos de... Aquí Anxo estuvo contándonos unha serie de terminoloxía que si dividimos e separamos... Cal é a intención real do experimento? Xerar un hidrógeno que xa o hai no aire, vale? Pero para que? Para que se utilizaría ese hidrógeno?
0: Pero que contesten elas, ¿eh?
4: Elas, sí, Nara, por exemplo. Sí.
1: Que o profe tenga carreira feita.
2: Os beneficios e porque os collimos para un reto para o futuro é porque é un método energético que como se xenera a partir de enerxías renovables é unha forma de transportar e almacenar enerxía de forma limpa e sen xenerar residuos mediante o seu uso. Entón, ao final, é unha enerxía que beneficiosa a empregar para, yo que sé, autobuses ou cosas por el estilo.
4: Pues servía para automoción.
2: Sí.
4: Porque podría mover un motor.
2: Sí.
4: Con hidróxeno ese que se xenera a partir, por exemplo, dunha enerxía limpia, podría ser mover un motor, que está moi interesante.
2: Por exemplo, hai algúns autobuses en Madrid que sí que están empregando o hidróxeno verde.
4: Xa se está utilizando ese hidróxeno verde. Hidróxeno verde, me gusta moito.
1: Sí, eu teño outra pregunta que entendo que vos tendes un experimento sobre isto na vosa Jaima, pero claro, o hidróxeno é un gas. O oxígeno é outro gas. Entón, visualmente, para a xente que está visitando a Jaima, que é o que eles perciben no experimento?
4: Sí, Julia, chegas a ver Julia, algo. Que Julia non dixo nada todavía.
1: Si se chega a ver algo de dos gases, como se no momento que separades, como facedes? Metédelo en botes de almacenamento, como se fai?
4: O decides, ahí vai, marchou.
3: Bueno, nosotros en nuestro experimento tenemos una máquina de alimentación conectada a una celda electrolítica, que es un bote de agua, y al encenderlo, pues se produce el hidrógeno. Y nosotros con un tubito a un bote con jabón y agua hacemos pompas de hidrógeno y se ve ahí el hidrógeno.
4: A utilizar ese xabón como se fuera cápsula.
3: Claro, claro.
1: É o que lle dá visibilidade ao gas, porque o xabón, claro, a pompa de xabón enchese de gas. Ten sentido. Moi ben.
2: E o que facemos é que explote, é dicir,
4: Va, espate, a modo.
1: Cuidado que está explotando un gas,
4: Claro.
1: Está explotando un gas, é perigoso.
2: O que facemos son pompas de xabón e todo eso. Entón, cun encendedor lle poñemos fuego, entón fai unha explosión que fai moito ruido.
1: Fai moito ruido, entendo que lume.
2: Non,
1: son os ruidos.
2: Sí.
4: É unha liberación de enerxía.
3: Claro.
4: Convertida en onda sonora.
3: Sí.
4: Nos encanta, nosas ondas sonoras nos encantan.
3: Pode hacer máis ruido ou menos.
1: Dependendo do tamaño.
2: Do
1: hidróxeno. Da cantidad de hidróxeno que teña. Ah, moi ben, moi interesante. E tendes algún outro experimento máis? Na vosa Jaime.
4: Bueno, a máquina de petardos que acaban de dicir.
5: Sí, tamén están os nosos compañeiros da asignatura de
4: compañeiros profesores como a ti de 12 anos ou
5: no, pouco máis experimentados, que teñen uns xogos videoxogos programados en Scratch para xente con parálise cerebral.
1: Ah, que ben.
5: Despois está a miña compañeira Blanca de Física e Química de segundo da ESO con unha serie de así como experimentos caseros que demostran pois como varía a densidade dos líquidos, como extraer o ADN de frutas como fresas ou o plátano, para que experimentos prácticos que poden ir e facer os que visiten a Jaime.
1: O sea, que desde o Calasanz viñestes coa mochila cargada de experimentos, así, non? Bueno, ben. Tendes ali algún tipo de club de ciencias ou isto es directamente o facedes nas propias clases, en horario lectivo?
4: En horario lectivo, claro, xa o conto.
3: Sí,
4: en horario lectivo.
3: Sí.
4: E cando estudiades?
3: También.
4: Ah, isto é estudiar tamén.
3: Claro.
4: Ah, xa conto.
3: A medida que se aprende, estudias.
1: E algunha vez tuvestes facendo isto no cole, porque entendo que fixestes probas no cole.
3: Sí.
1: Tuvestes esas ganas de meterlle tanto hidróxeno que a aula do cole explotase polos aires.
3: Sí, pero o profe non nos deixa. Nunca faltan ganas.
1: Porque claro, eso podedes controlar vos a cantidad de hidróxeno que metedes.
3: Sí, sí.
1: O sea, podes chegar a ver aí hidróxeno para facer unha bomba atómica.
3: Tanto,
4: no. Eu teño botellas de hidróxeno, se queredes teño. pode valer, ¿no?
1: Pode valer, pero bueno.
4: Okay.
1: Oye, pois nos encanta que nos viñerades a contar todo isto, darvos as grazas de vir hasta aquí porque a conexión a distancia fallou, pero bueno.
4: A información quedou. Cal é o número da vosa?
2: O 5, estamos hablando.
1: O 5.
4: Se é a primeira vez que vindes, vos personalmente.
1: O cole non, pero
2: no,
1: vos
2: no.
1: Xa repetiste, sí. Outros anos.
4: Vale, que vos parece? Que vos parece que esteamos aquí no centro da Coruña e non no Parque de Santa Margarita?
2: A mí pareceme que é máis práctico ao final, porque aquí é como máis o centro.
4: Okay.
2: Entón, no Parque de Santa Margarita é como máis estancia. Entón, para a xente é o mellor venir aquí que allí.
4: Para virlo visitar, que quizás sea máis... Sí. Ok, vale.
1: Máis concentrado. Tú pensa unha cousa, é moi reflexo da xuventude de agora, que,
4: claro,
1: que son moi fasters. Son todo a
4: fasters.
1: Vivimos nunha sociedade na que a xente xoven busca inmediatez.
4: Okay.
1: Entón, claro, para eles é moitísimo máis cómodo que este todo aquí concentrado, máis a man e tal. É entendible, non é nin mellor nin peor, é respetable. Todas as
4: súas
1: opinións
4: sempre
1: son respetables.
4: Okay. Pois tedes algo máis que añadir, Anxo?
5: Nada máis que engadir.
4: Moi ben, pois moitas gracias por a...
1: Anxo, felicitarte porque bates o récord do profe máis xoven que veu por aquí nunca.
4: É un dos máis guapos, tamén che digo.
1: Home,
4: é un dos máis guapos,
1: por suposto. Bueno, graciñas a Oies Calasanz por vir un ano máis a contarnos as súas experiencias aquí no Día da Ciencia na Rúa. E vémonos o ano que ven. Igual vos xa non podedes vir porque estaredes en segundo de BAC a tope
4: co
1: EBAU, pero bueno, aí non hai tempo, pero bueno... do vosso centro.
4: E non no sabemos onde estaremos, se aquí, se si no Parrote,
1: sabe Dios onde estaremos.
4: Logo falaremos con Inés e a ver que pasa.
1: A ver onde está o caracol tamén, a estas alturas.
4: Teño información nova, novedades.
1: Pois agora me contas. Moitísimas grazas.
0: Moitas grazas.
5: Chao.
4: Me pasan información de que
1: hubo a unidade móvil
4: que hubo unha anduriña que axudou ao caracol, non daba saltaba a valla.
1: Ah, fixo de
4: transporte. E temos o caracol ahora mismo en Juana de Vega.
1: Ah, foi anduriña Cayuco.
4: Anduriña Cayuco. Hasta Juana de Vega, e temos un Juana de Vega e outro que está na mitad de Santa Margarita, está a altura, a mitad de Avenida Finisterre.
1: A mí me cheira que se van a cruzar en Juan Flores.
4: Bueno, vámonos a ver.
0: Bueno, quen se cruzou agora foi o IE Sardiñeira, que xa están nos seus postos diante dos micrófonos, o profe Pedro del Pozo. Pedro del Pozo é unha das persoas que máis rápido escribe o seu correo electrónico pedindo, solicitando que poidan estar representados aquí no Día da Ciencia na Rúa, no especial que facemos dende Cuac FM en directo habitualmente no Parque de Santa Margarita, pero ose aquí nos cantóns, ¿no? Pedro del Pozo ven acompañado de tres alumnas que creo que se chaman Ana Lucía, pero poco.
4: A Masa, Julio.
1: Ahí, perfecto.
4: A Masa que nos visita.
0: Ahora sí. No, ahora ya me escuchas. A ver.
4: Espera.
1: ¿Puede ser que alguna de las tres ya viniera o ano pasado a falar con nos?
0: Sí, ¿no?
1: Es que a mí me son las vosas caras, pero más mayores.
4: Sí, pasó el tiempo, ¿no?
1: Pasó el tiempo, sí. O que non pasa este acopliño.
4: Ahora, vamos.
1: A ver si podemos falar con vos. ¿Qué tal? Benvidas.
6: Gracias.
1: ¿Todo ben en este Día da Ciencia na Rúa?
6: Sí.
1: Temos un micro aí apagado.

0: Pois,
1: o tempo boa, eh?
0: O tempo boa, e van ser xa, mi madreña, son a unha menos 10. Sí, pois mira, son a unha menos, o caracol non sei, pero Roberto Garea e Miguel Anxo Facal están facendo de reporteiros de characheiros. Creo que se iban o Blanco Amor. Hola, moi boas, compañeiros, a ver, onde estades? ¿Entra o no entra? Bueno, algo pasa aquí, o sé, ¿eh? No va esto, no va, ¿eh? No puede ser, esto es increíble. ¿Alguien nos está haciendo yuyu o algo así? Porque esto no es
2: vudú,
0: normal.
2: Un vudú.
0: Un vudú o algo, algo nos están haciendo, porque no es normal que ninguna de las conexiones con nuestros reporteros y reporteras esté saindo perfectamente. Siempre tenemos una interrupción, siempre tenemos un salto, siempre...
3: Vamos a tener que tirar cable largo.
0: Sí, ¿no? Larguísimo.
3: Cable larguísimo.
0: Vamos a pedir que... a un dos barcos estos que hay por aquí
3: que
0: nos presten un cable o por favor, o ano que ven que podamos volver otra vez o Parque de Santa Margarida, porque allí esas cosas no pasaban, ¿eh? Que llevamos 12 años haciendo este programa, nunca hubo problemas técnicos y hoxe está siendo desesperante. Bueno, pues vamos a dejar a... Imos deixar a Roberto e a Miguel Anxo que pululen por aí, a ver si atopan ou non atopan conexión, e imos comezar con coa seguinte entrevista. Imos comezar coa seguinte entrevista que a unha das compañeiras, amigas e profesoras da Escola Técnica Superior Universitaria de Arquitectura, ¿verdad? Da ETSA, o que lle chamamos a ETSA, a SETA, ali na Zapateira, que é a doutora arquitecta Patricia Muñiz Núñez. Patricia é urbanista, especialista en vivenda vivenda en situación de emerxencia. Os imos falar de emerxencia en termos de vivenda, pero ela é especialista non en emerxencia de vivenda como a que temos na Coruña, sino en construcción de vivenda en situacións de emerxencia climática, en situacións de emerxencia de guerras, construcción de vivenda temporal para refugiados e refugiadas, e por ese traballo dos últimos 15 anos pois foi gañadora do premio San Vicente Viqueira da Deputación da Coruña a investigación e a innovación científica. Entonces hoxe traemos a unha investigadora que ten moitísimo traballado xusto sobre vivenda. Benvida, Patricia.
4: Moitas gracias, bos días, como estades?
0: Pois aquí estamos ben, pasando un poquinho de frío, todo hai que decilo, ¿no?
4: Bueno, ainda menos mal.
0: Ainda menos mal, porque
3: no,
0: daba moitísima choiva. Daba moitísima choiva,
3: e por agora, sí.
0: E por agora estamos aguantando. Isto tamén unha chamada a toda a xente que nos está escoitando dende casa, que nos está vendo polo Twitch. Saúdos dende aquí. E que, pois, din, home, pois igual me animo a baixar aí os cantóns da Coruña, non? Estamos nunha cidade onde hai moitísima vivenda, temos vivendas esplendorosas como as que nos rodean, verdad? Patricia, hai vivendas que non son tan esplendorosas porque temos barrios máis complicados, pero realmente ti te especializaches nunha construcción de vivenda de emerxencia en unhas situacións para dar solución habitacional a situacións humanas moi dramáticas. Contanos un pouco como empezaches a investigar sobre estas cuestións.
4: Pois mira, Isa, a verdade é que empecei pois cunha investigación, cunha tese doctoral que precisamente basada en temas de vivenda de transición, que non é exactamente unha vivenda de emerxencia, non? Porque sempre falamos de vivenda de emerxencia, pero unha vivenda de emerxencia basicamente é unha tenda de campaña, que é o que se utiliza un pouco os tres primeiros meses, vale? Cando temos pois un conflicto bélico, cando temos unha situación de catástrofe natural, pois o primeiro que podemos usar pois é unha tenda de campaña, unhas lonas de plástico e pouco máis, non? Pero eu traballo especialmente no que se chama vivenda de transición, que é aquela vivenda que vai dende unha vivenda de emerxencia a unha situación máis estable e que pode durar incluso durante 5 anos, non? A verdade é que comecei con unha investigación que era a miña tese doctoral, pero xa o primeiro ano de tese pois fixe unha colaboración con unha ONG porque comezou a guerra de Siria. Nese ano, no 2011 exactamente, foi cando eu comencé a investigar. E, bueno, me trasladei a Xordania e ao Líbano, estivemos traballando ali pois coa situación dos refugiados pola guerra de Siria, que, como sabedes, chegaron incluso a ser 7 millóns de persoas refugiadas e incluso outros 7 millóns de persoas desplazadas internas. E aí foi como comecei, ata agora. A verdade
3: hai unha cousa que me chama a atención, Patricia, porque falaches de conflitos bélicos, desastres naturais.
4: Sí.
3: Pero añadindes, xa non vos parecía pouco, añadides consecuencias do cambio climático. Eso me parece moi interesante, esa visión desde o punto de vista que o cambio climático pode provocar que alguén se quede sin vivienda, te haxa que buscar unha vivienda de emerxencia para ese tipo de perfil.
4: Bueno, obviamente, claro, todo. Ademais, eu sempre digo que os nosos feitos aquí están repercutindo noutros lugares do mundo que realmente son os máis vulnerables, non? Ahora mesmo nós, por exemplo, estamos traballando en Cabo Delgado, en Mozambique. Bueno, aí xa coñece moi ben o proxecto. Empezamos con a Fundación Ayuda en Acción no 2024. Era unha situación de conflito, unha situación que provocou o desplazamento de case 1 millón de persoas por un conflito que, bueno, é unha situación de milicias yihadistas que entran nas aldeas e un pouco arrasan con todo. Pero a eso se sumou, por exemplo, cando estábamos traballando ali, o tema de tifóns, o tema de sequías, o tema de inundacións, e todo isto ben provocado polo cambio climático. Quizáis nós non estamos sentindo eso tan de golpe aquí, pero sí que realmente en países que xa teñen unha situación de vulnerabilidade previa moi importante, que de repente haxa unha sequía, haxa inundacións, pois provoca que o desplazamento sea todavía masivo, non?
3: O sea, temos que ter un concepto global.
4: Sí, sí,
3: ¿no? Porque
4: totalmente.
3: Non podemos ser, porque claro, cando falamos dunha guerra, é unha cousa moi puntual aquí, poderla situar, falábamos ahora do caso de Siria, por exemplo, son cousas moi puntuais, pero claro, neste tipo de concepto xa moito máis global, a actuación se cadran é moito máis complexa a hora de facer, ten que facer, porque claro, tes que non solamente adaptarse en Siria, que ten unhas condicións de unha maneira, sino que ten que adaptarse a todos os lugares.
4: Sí, bueno, que ademais, fíxate, por exemplo, cando nos facemos unha vivenda de emerxencia, facemos en paralelo unhas xornadas con eles de reducción do risco. E que é a reducción do risco? É tratar de que eles saiban como actuar en caso dunha inundación, en caso dun ciclón, en caso de como teñen que manter esa vivenda que xa é de emerxencia ou que xa é de transición, para que o que lles afecta a maiores non provoque a destrucción da vivenda de emerxencia. Pero, é máis, non sempre falamos, mira, dentro dun pouco máis dun mes, o 20 de xuño, será o Día Mundial dos Refugiados. Ese día sempre sae o dato de cantos refugiados hai no mundo, non?
0: E cantos hai?
4: Pois, mira, hai cerca de 130 millóns, sempre se fala dese dato que dá o Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refugiados. É un dato, pero un dato que temos que ter en conta, que se lemos a letra pequena, pon desplazados por conflicto, persecución ou violación dos seus dereitos. É dicir, todos os desplazados por cambio climático e por desastres naturales son a maiores. Entón, cantos temos o ano desos?
3: Pois, non están
4: dentro desos, okay. Pero o ano, por exemplo, no 2024 houbo casi 40 millóns de persoas desplazadas por estos motivos. 40 millóns a maiores, o que supón pois un desplazamento masivo. Estamos, estamos, bueno, aparte hai que ter en conta que un dato, mira, dende 2015, no 2015 batiuse a barreira da Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Que eran os 45 millóns de persoas. Estamos en 130.
1: Deses 40 millóns, moitos definitivamente sin posibilidades de volver a onde estaban ou non.
4: Bueno,
1: eso non se ten cuantificado.
4: Eu non teño dato, vale. Teño que decirte, non, pero bueno, moitas veces pois sí que non hai posibilidade de devolver, claro. Realmente volvemos ao mesmo, trátase de xente que ademais xa vivía nunha situación de vulnerabilidade moi importante. Uh-huh. Entón eu sempre digo que eu traballo neste ámbito, pero que o que temos que traballar é no previo.
0: Claro.
4: Que é a reducción do risco, a reducción desa vulnerabilidade, porque o desplazamento dunha poboación non depende da magnitude da catástrofe, depende do grado de vulnerabilidade previa que ten esa poboación. Porque non é o mesmo un terremoto aquí que un terremoto en Sudán, que un terremoto en Japón ou que un terremoto en Haití.
3: Evidentemente.
0: E falando un pouco do traballo que estás a desenvolver, por que investigar en vivenda? É dicir, cales son as innovacións que se poden desenvolver, cal é a mellor maneira de evolucionar dunha tenda de campaña, como decías ti, a unha vivenda que poda incluso permitir un espazo de confortabilidade nun campo de refugiados, estamos falando sempre diso, para unha familia e que poda durar durante 5 anos, non? Os materiais é moi importante e a sustentabilidade dos materiais tamén é moi importante, non?
4: Sí, sí, a ver, nós traballamos sempre dende unha premisa que para nós é a primeira, que é traballar dende unha tecnoloxía local, con uns materiales locales e que, por suposto, que sea que a poda adquirir a poboación desplazada. Por que? Porque, digamos que a axuda ao desenvolvemento, a axuda humanitaria, depende moito de que ese país, por exemplo, en España, sea prioritario para a ECI, ¿no? Entón, de repente, se cesa a axuda, o noso traballo non ten ningún sentido. Entón, nos traballamos sempre dende a perspectiva de que quen ten que adquirir esas competencias é a propia poboación, para que sean eles os que poidan continuar co proxecto unha vez se hai un cese de axuda humanitaria, non? Ademais que é moi importante, porque tamén é un sentimento de pertenza, non? Entón, se usas os materiais locais, se usas digamos, con unhas tecnoloxías que eles poden, dos que se poden apropiar, pois sempre van a entender que é máis un fogar que unha vivenda.
0: Sí,
4: que é o que se busca incluso nestas situacións.
0: A mí me parece, perdoa, Samu, que te interrumpa, pero me parece moi bonito o traballo que estiveches a desenvolver tamén en colaboración coa ANG Habitamos, non? En Mozambique, que era un proceso de construcción de este tipo de vivendas, pero participado polas mulleres e polos homes que van a habitar esa vivenda, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, dende o inicio. É moi importante que se hai posibilidades sea dende o inicio, dende o deseño da propia vivenda, xa non a construcción, senón o deseño da propia vivenda. Que ás veces nesta situación é complicado, non? Porque ás veces, bueno, por exemplo, nos en Siria, no campo de Sateri entraban 2.100 persoas ao día. Entón, era moi complicado, sabes, pouco máis era darlles unha tenda de campana, situálos que a podiesen montar, non? Pero bueno, se pode, sí que cando xa se asenta un pouco, sabes, os primeiros meses, que son os máis complicados, sí que hai que, a poboación ten que participar dende o inicio, dende o deseño, porque só van a ser eles os que realmente saiban o que necesitan, como calquera outro cliente en arquitectura, non?
3: Claro, claro.
1: Sí que me parece importante o que comentabas antes da proximidade, porque ao final eso mellora, facilita todo a todos os niveis, tanto a nivel económico, a proximidade, mellora a sostenibilidade, mellora, o sea, é unha mellora xeral para todo, non? Porque non só pola parte que comentabas antes, tamén de que os sinten eles máis cerca, que sí que é importante, sí. Pero sí que a hora de infraestructuras e sobre todo de xestión se axiliza moitísimo, que moitas veces este tipo de situación supoño que vos encontrades co hándicap da burocracia, non?
4: Bueno, a verdade é que nos aquí, eu teño que recoñecer que nos habitamos en unha ONG moi pequeniña, entón nos sempre facemos, a parte de investigación e de proxecto, e ONGs máis grandes coas que traballamos, tema, pues, eso, Fundación Ayuda en Acción, UNSEAR, a Cruz Vermella, eles son os que levan a parte máis burocrática e sí, logística, eso. Nos, okay. Nos, digamos que é unha participación dende a universidade, non? Que é unha investigación transferida,
1: unha,
4: non?
1: Colaboración.
4: Claro. Pero bueno, non só, eu pensei que a pregunta iba máis por outro lado, que era polos medios de vida dos propios refugiados, non?
1: Tamén, claro.
4: Claro, que é unha cousa que nos decimos sempre, vale, lles damos unha vivenda, pero non se non teñen con que vivir. Pois, eu sempre digo que a vivenda é a base da recuperación das persoas, vale? O primeiro que teñen que ter un espacio onde teñan unha mínima intimidade.
1: Dignificar.
4: Exacto, unha mínima intimidade, unha mínima, un espacio onde familiar, ademais, non? Para que eles podan comezar un proceso de recuperación. Pero nese senso, por exemplo, nos tratamos de traballar tamén dende o punto de vista de que se eles son, se eu son unha ONG, teño que contratar a construción desas vivendas, se os medios de vida, os, sabes, en vez de os pago a eles, pois é unha maneira de que se sintan tamén involucrados e máis reforzados para que poidan ter, pois, cobertas outras necesidades. Non sempre é posible, por exemplo, no campo de Sateri sempre decíamos que había unha falta de doctores, de médicos, pero non nos podían deixar traballar nos hospitales porque non tiñan a documentación que acreditaba, claro, que eran médicos, claro. Non? Entón, bueno, que decíades vos da burocracia, non? Claro. O sea, pois claro, todo eso hai que ter moito cuidado con todo. Pero isto é distinto, isto é unha tecnoloxía moi básica, moi basada nos materiais locais, en a súa propia tradición, que eles mesmos poden continuar.
3: Me parece interesantísimo que diferencie entre fogar e vivenda, vale, porque claro, que estamos falando que hai momentos en o que o que se cadra a emerxencia vai te lévate por un camiño que é de facer donde non se mollen, pero non, a idea de que se cree un fogar me parece que esa diferencia é importantísima.
4: Bueno, é que é unha diferencia brutal. Facer unha vivenda é fácil, facer un fogar é o difícil. Conto sempre así nas charlas dos meus alumnos e tal, non sempre lles conto que uns meses despois de comenzar coas primeiras vivendas en Mozambique, pois me chamaron, non? Tivemos unha reunión online cos técnicos de Mozambique, nos estivemos alá varias veces facendo tema de participación, e me dixeron, pues, podíamos teñer unha reunión que tiñan que ter, bueno, que tiñan unha dúbida coas vivendas e tal, e pues, sabedes que pasou, non? Porque xa pasara un ciclón, claro, levara por diante algunhas cousas e tal. E todo era porque, para preguntarme, porque, bueno, hai unha parte que é de pago a pique, non? Que facemos como para facela máis permanente. Entón, que cando elas se puxeron a construir, porque a mes eran mulleres, querían preguntarme que lles gustaba tanto como quedaba ese acabado, que en vez de facelo por fora, se o podían facer para dentro, non? Porque era para elas poder observalo, non? Que observasen as outras, non? Entón, eu casi me boto a chorar, porque dicen, que te parece? Digo, a min que parece? Pareceme que o proxecto está funcionando, non? Claro, que... Claro. Conseguimos facer un fogar, non unha vivenda.
0: Sí, para falar de vivendas e fogares, non só en Siria, non só en Mozambique, sino tamén na Coruña, sino tamén a nosa Bisbarra, pois convidamos a Luciano Alfaya, que é o decano presidente, ou non sei moi ben calidad de denominación, creo que decano, verdade,
3: Potus,
0: Luciano?
3: O POTUS
0: do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, porque falamos de que a vivenda pois é o problema, segundo os estudos do INE, non? É o problema principal para os españois, segundo din pois estudos do mes de abril, es decir, de hai nada, non? Entón, realmente é un problema a vivenda, é un problema a vivenda en Galiza. Cales son os responsables deste problema da vivenda? E a ver, responde primeiro isto, Luciano, e despois
3: a sonrisiña que bota. Cuidado agora.
2: Tantas preguntas xuntas.
0: Son moitas preguntas.
2: Primeiro decano presidente, pero iso de menos, non ten importancia ninguna como os alcaldes.
3: Estaba poñendo cara de podo botarme respostando 45 minutos a esta.
0: Pois temos 5, ¿eh?
2: Pero claro, despois a pregunta de cale a causa son enormes e que é o principal problema sen dúbida, non? Gustábame moito.
0: O sea, no Colexio de Arquitectos tamén percibides ese clamor social, non, de que as cidades están expulsando os seus residentes.
2: Sí, había unha cousa que quería enlazar coa presentación que facía antes Patricia, cando decía que moitos dos problemas hai que solucionarlos previamente. Quero decir, esa é a realidade. A realidade non é, é moi difícil actuar na emerxencia, é cambiando moitísimo a situación, dende logo que está a traballar Patricia. No fondo é unha emerxencia. Cando falamos dunha emerxencia, as solucións non son inmediatas. É dicir, as solucións tiñan que ser antes, moi importante que hoxe tampouco nos deixemos levar, tamén o decías ti antes, sí. Non nos deixemos levar agora pola urxencia, porque si sí sabemos que hai, pero non pode permitirnos que cometamos erros para o futuro. O que temos é que traballar na urxencia que temos hoxe, pero sempre mirando que o que fagamos hoxe sente unhas boas bases para o futuro, porque senón faríamos agora, por exemplo, non queremos dentro do Colexio de Arquitectos baixar os límites dos espazos construídos, nin permitir agora que se reduza o espazo das vivendas, nin cambiar a calidade das vivendas, porque o certo é que hoxe é unha situación de vulnerabilidade para moitas persoas, e cada vez estarse separando máis os que teñen moitas vivendas, os fondos de inversión, esas persoas que teñen a capacidade de adquirir moitísimas vivendas, daqueles outros que non poden adquirir unha vivenda. Outro día decía que hai 30 anos para adquirir unha vivenda necesitabas 3 anos dun salario medio e hoxe necesitas alrededor de 9. É dicir, é realmente brutal esa diferencia. Por iso, cando nos comparamos cos nosos pais, digamos que estaríamos o que nos necesitamos, a eles permitiría ter 3 vivendas. Esta situación de boomers non ten nada que ver co que está a sufrir unha gran parte da poboación, especialmente a máis nova, pero tamén a que se ten que separar, a que ten que ter outras situacións, a que chega de nova a este país, por eso hai que actuar.
1: Sí que a nivel social a nos nos chega ahora, bueno, ao conxunto da sociedade chegan termos antes descoñecidos por nos, pero que agora están moi en auxe, como o tema da zona tensionada. Entendo que este tipo de cuestións para xente que traballades en na materia son cousas que non vos chegan de novo, a nós sí, pero vos supoño que son conceptos e termos cos que levades traballando xa anos, a previsión. A miña pregunta vai máis por que conceptos cos que estades familiarizándovos vos agora nos van chegar dentro de 5 anos para poder poñernos en previsión.
2: Que precisamente o que decía antes, eu o problema non é o que nos vai a chegar despois, o problema é que nos deixamos levar polo inmediato. Durante anos non se construiu vivenda porque había crisis, entón abandonouse a construción de vivenda, foi un parón extraordinario ese, pero sen embargo, como a crisis o acaparaba todo, non se pensou o que iba a pasar despois. Nós neste momento hai cousas que sí que temos que empezar a cambiar. Estamos, pregúntasme sobre situacións que hoxe frente á urxencia da vivenda, digamos que non nos afectan tanto, pero por exemplo cousas que sí que van a pasar no futuro, que vai a pasar cos garaxes das cidades con un menor número de vehículos, por exemplo, é unha preocupación. Que pasa
1: por aí, va a miña pregunta,
2: claro, quero decir, son cousas nas que nos temos que estar traballando hoxe, claro, cara ao futuro, pero que neste momento, claro, debemos atender ao urxente e ao importante, como se suele decir, simultaneamente. Penso que a capacidade que ten un colexio profesional, por exemplo, como o noso, é influir, por exemplo, na normativa, influir nos políticos que tenden a deixarse levar máis polas presións sociais
1: pola inmediatez
3: do cortoplacismo, non?
2: E dos ciclos políticos tamén, que hai que decilo que marcan moito cales deben ser os digamos as principais actuacións, pero nós temos que estar pensando, por exemplo, que a poboación no futuro non se vai a mover tanto, claro, non vai a traballar tanto, entón se non traballa, quero decir, non vai a ter que desplazarse para traballar, como vai a facer para convivir, para relacionarse nunha sociedade cada vez máis robotizada ou con traballos a distancia? Esa maneira de facer cidades, esa maneira de construir vivenda vai ser distinta.
1: Pero que diste, o político lle interesa solucionar o problema que tengo el hoxe agora, porque non sabe dentro de 4 anos nin sequera si vai estar el.
2: Exactamente.
3: Entón, mas Luciano, vos ahora mismo tedes por diante un hándicap maiores que a velocidade de cambio que estamos vivindo. Quizás neste momento temos unha velocidade de cambio pola tecnoloxía que nunca viviu a sociedade, creo que nunca, porque transversalmente a velocidade é terrible, e claro, adaptarse a eso moito máis complexo, ¿no?
2: Por eso os tempos da vivenda, nós por exemplo temos un cálculo simplemente para que tenedes unha referencia. Dende que decides construir unha vivenda nun solo ata que transformas para construir unha vivenda pasan alrededor de 8 ou 10 anos. É dicir, esa é unha decisión de quero transformar aquí este solo e case unha vivenda. Pero incluso dende que comenzas a vivenda de media hasta que a terminas, é dicir, de que proceso xa teño solo, vouche encargar unha vivenda, pero quero habitala e asignala a alguén, son 4 anos. Por iso esas promesas electorais, cando se fan no seguinte período, estarán disponibles 10.000, 20.000 vivendas. Realmente nunca estarán no seguinte período, porque dende a vontade, da maior das vontades de poñer unha vivenda,
1: estás falando a 15 anos.
2: Estou dicendo que como mínimo engatendo as gañas de empezar e o terreo, dende que ti lle encargas a un arquitecto o proxecto para poder ocupala unha persoa, unha familia, eso ten un período de 4 anos. Entón, un ciclo político, por exemplo, hai que decidilo previamente, e eso custa moito porque o político quere uns resultados máis rápido, claro, ¿no?
0: Pero en todo caso, unha vivenda non son simplemente un teito, como decía antes Patricia, ¿no? Claro. Non é simplemente un teito, un chan e 4 paredes. Unha vivenda, un fogar, é moito máis. Non se trata simplemente de construir como se construiu unha agra do Orzán nos anos 70. Se trata de facer as cidades, as vilas, máis habitables, máis sustentables, máis accesibles, máis xustas.
2: De novo, é máis, claro, son dúas preguntas. Unha, falar do agra, ou falar de como se fixa a vivenda, que era unha vivenda de aluvión que tiña que acoller a unha poboación que tiña
0: urxencia, necesidade
2: distinta, e que nese momento deu unha resposta. Unha resposta dunha persoa, de unhas familias que veñan do campo, que tiñan uns recursos moi limitados e que tiñan que chegar e simplemente ter un teito. Nese momento non había outra urxencia. Neste momento, eso que falamos de, de, dunha visión de fogar, eu elevaríao todavía máis a unha visión de cidade, unha visión de como creamos estes espacios nos que imos convivir, que eso necesita unhas relacións, necesita uns servicios e necesita un xeito distinto de facer a vida de colectividade. É dicir, nós non temos hoxe en día un espacio cos mesmos, digamos, coas mesmas estruturas que hai anos, os centros de saúde que están a mudar todos os días, a maneira de desplazarnos, como decía, a maneira de traballar, que para min é esencial. Por iso, cando falamos desas cidades de 15 minutos, que sempre foi o que tivemos nas aldeas, o que tivemos nas parroquias, as cidades é que hoxe probablemente nos leven a iso pola non necesidade de desplazarnos ao traballo. Ese cambio, que vai ser o cambio brutal, e aproveitando a vosa pertinente pregunta, que non suele ser habitual, no sentido de cara a onde camiñamos, porque un plan urbanístico, por exemplo, en Galicia, o planeamento urbanístico que hai vixente ten de media 22 anos. É dicir, na maioría dos casos casi é do século XX. Esa situación é pensar na cidade aproximadamente 2050, e non sabemos como vai ser esa cidade. Por iso nós temos que estar planificando algo que hoxe en día non sabemos. Se lle facemos caso aos gurús tecnolóxicos, no 2030 ou 35 xa verá máis robots que personas, co cal realmente a cidade será distinta.
1: Ben moito fío o comentario que facías ti, de que a velocidade que avanza todo é que
3: de cambio.
1: É que xa non é non poder pensar onde estaremos en 2050, que como vai avanzar o mundo daqui a 2050?
3: Claro, os cambios son transversais, ademais, non son puntuais dunha certa, dun certo punto, son afectan a
1: todos os sectores, sí.
0: Bueno, eu creo que poderíamos estar aquí falando con Patricia e con Luciano ata 2050, verdade, pero o tempo corre en radio, o tempo corre aínda máis, así que moitísimas grazas os dous por achegarvos os estudos de Quack FM e temos que continuar con este programa especial. Xa temos connosco a xente do CITIC, tamén compañeiros vosos da Universidade da Coruña. Moitísimas grazas e moitísima sorte tamén cos vosos planeamentos, e oxalá os políticos vos escoiten.
4: Moitísimas gracias a vos.
1: Que vos
4: felicidades
1: deseas,
4: polo programa.
1: Gracias. Bueno, me comentan que temos xa en Juan Flores os caracoles chocándose, os cornos
3: están a punto, están
1: un vai
3: punto.
1: Para arriba, outro para baixo.
3: Temos
1: pero xa
3: un
1: se
3: problema co que saliu de aquí, que parou na plaza de Lugo porque había mercado, parou ali un momento,
1: parou na FNAC a mercar ali unhos discos dos que escoitamos aquí en Quack FM.
3: Sí, sí, exactamente.
0: Pois, alguén que xa parou por aquí, que xa ten vido máis veces os estudos de Quack FM, ben na Zapateira, ben no Día da Ciencia na Rúa, son Xavier Pérez Couto, Paloma Piot e Irene Brague. Brague. Moi ben. Pois, benvidos, benvidas a este día especial da Ciencia na Rúa. Que saibas, Xavier, que hoxe comezamos o programa ás 11 da mañá falando da eclipse. E son a 1:15 e imos volver falar do universo, imos volver falar da observación solar, do recoñecemento de manchas solares con inteligencia artificial. Quero dicir, imos falar de tecnoloxía e universo, espazo. Contanos un pouco, Xavier Pérez Couto, que é o que podemos ver na Jaima do CITIC e que nos ves falar hoxe aquí.
5: Pois no CITIC, ao final, como somos un centro moi multidisciplinar, e a xente que se achegue vai a poder ver proxectos de todo tipo, de recuperación de información, de procesamento de linguaxe, de talentos inclusivos. No noso grupo traemos algo de astrofísica computacional, que é o campo no que traballamos. En particular, dous proxectos, un deles é un software de inteligencia artificial que imos de desenvolver recentemente, que nos permite conectando un telescopio solar directamente a un ordenador, identificar en tempo real as manchas solares, que son rexións da fotosfera do Sol que teñen unha actividade magnética moi elevada e, polo tanto, están máis frías e se ven no óptico máis escuras, e tamén filamentos. Os filamentos son basicamente erupcións de masa coronal, chamaradas que se producen no Sol e que se ven tamén dunha cor máis escura debido á actividade magnética que os envolve. Todo iso, pois, básicamente corremos un software conectado a un telescopio que recoñece en tiempo real dónde están esos filamentos, esas chamaradas, pues en un futuro puede permitir también pues estudiar esa actividad magnética y predecir cuál vaya a ser no futuro cercano. Luego, por otra banda, presentamos también datos, digamos, da misión espacial coa que traballamos, que é a misión espacial Gaia da Axencia Espacial Europea, utilizando para iso unhas gafas de realidade virtual nas que a persoa usuaria pode ver de forma tridimensional en realidade virtual pois os datos desta misión, que é basicamente un cartografado tridimensional da Vía Láctea. A persoa pode viaxar mediante estas gafas pola nosa galaxia vendo todas as estrelas na veciñanza do Sol e sempre utilizando datos reais que veñen desta misión, o cal pois lle engade pois un valor engadido, non?
1: Mira, si hai algo bonito no Día da Ciencia na Rúa, que precisamente o 99,9% da poboación non almorza con conceptos como astrofísica computacional.
3: No.
1: Pero ven esta xente do CETIC, sí, e vais a todo ese coñecemento a nivel usuario e non lo explican as jaimas, e ao final pasas por ali e todo o mundo entende.
3: Cando
1: a mí eso me parece a máxia da ciencia.
3: Cando marchas dali sabes que o universo te ama.
1: Eso sempre. O universo nos ama a todos.
3: Hai unha cousa,
1: o universo non tanto.
3: Hai unha cousa, Xavier, que a mí sempre me fascina cando falamos do Sol, da Vía Láctea, que é ese viaxe no tempo, non? Porque ti falas, colocamos un ordenador, un lente, pero a imaxe que estamos vendo saliu do Sol fai 8 minutos.
5: Sí, 8 minutos.
3: Entonces estamos como tú estás nun presente que xa pasou.
5: Sí.
3: Entonces estas cosas a mí
0: estás vendo pasado.
3: Claro, pétame a cabeza, ¿sabes? Ese es un viaje, porque a veces preguntamos, ¿pode ser viaxar no tempo? No, estamos viaxando no tempo, estamos cabalgando no tempo, porque falábamos antes con Luciano, a velocidade que vamos, estamos
1: sí, sí,
3: cabalgando, pero es que además estamos vendo o que xa pasou e analizas 8 minutos, e cando falamos da Vía Láctea xa non che digo nada, ¿no? Do que vemos é de cando pasou.
5: Esto que comentas é un concepto moi bonito, porque claro, a velocidade da luz é finita, non? Móvese a 300.000 km por segundo. Entonces, cando te vas a distancias moi afastadas, como por exemplo o Sol, que está a 150 millóns de km, pois esa luz tarda 8 minutos en chegar. Por eso decimos, como ben dís, que vemos o Sol en pasado. Pero en xeral, claro, ese concepto, por regra de tres, o podemos levar a calquer cousa que vemos, ¿no? Ahora mismo ti estás a un metro y medio de mí, realmente te estuvo viendo en pasado, ¿no?
3: Básicamente, no lo sé ya si soy.
5: Claro, a luz tarda muy, muy, muy poco en llegar, no podemos contarlo, pero realmente no nos estamos viendo ni escoitando en no mismo momento. No caso de Vía Láctea, obviamente, ya salimos del sistema solar, esto se multiplica, es decir, estrellas que están. Bueno, ya cuando hablamos de las distancias de las estrellas, falamos en termos de anos luz, ¿no? Claro. Cando falamos de que unha estrela pois está a 2 millóns de anos luz, é porque está tardando esa luz 2 millóns de anos en chegar dende que a emitiu esa estrela.
3: E vos tedes unhas gafas de realidade virtual na que a xente pode se mover como se estuvera por dentro da Vía Láctea nun momento en concreto.
5: Exacto, no momento onde Gaia, este telescopio espacial, observou a Vía Láctea, que foi no 2016, máis ou menos.
3: Que xa é pasado, pero miles de anos de luz, bueno, unha cousa terrible, a mí peta na cabeza.
1: Algo que admiro e que me encanta da labor que facedes no CETIC é precisamente eso, que traballades con conceptos que nos levan acompañando desde que o ser humano levantou a cabeza e mirou o céu, pero ao mesmo tempo empezades a aplicarlle todos os avances tecnolóxicos que se están a descubrir hoxendía, e supoño que ten que ser un reto tamén para vos, non? Por un lado, asimilar todos esos avances, e por outro lado, buscar a mellor forma de enfocalos e aplicalos ao coñecemento previo que temos, e todo eso coa finalidade e co sentido de seguir avanzando, non?
5: Xusto, ao final este reto que ti comentas, creo que o podemos abordar grazas a que o CITIC é un centro multidisciplinar, ¿no? Entonces, para este tipo de retos, que por un lado exixe un coñecemento científico moi especializado nunha área, neste caso astronomía, pero que ao mesmo tempo te exixe utilizar ferramentas pois de computación, de análise de datos actuais, necesitas un equipo formado por astrofísicos e tamén
1: claro,
5: por enxeñeros informáticos, non? E isto se aplica pois tamén a xente que traballa en bioinformática ou análise de imaxes médicas, etcétera, non?
3: Okay.
0: Pois falando de equipos interdisciplinares tamén, pois temos con nos coa Paloma e a Irene que aplican, non, toda esta tecnoloxía, a robótica inteligente, cognitiva, non? E tamén pois para facilitar a inclusión e mellorar a vida, non, de persoas pois que teñen de diferentes necesidades específicas, non? Contádenos un pouco, Paloma, Irene, en que consiste os vosos proxectos e en que estades innovando?
6: Pois no meu caso, eu estou traballando nun proxecto onde empregamos a inteligencia artificial e tamén o procesamento de linguaxe natural para a detección de discursos de odios en redes sociais. Entón, a proposta que trouxemos hoxe no proxecto é basicamente un axente inteligente que é basicamente un programa informático autónomo que toma decisións por si mesmo, que ten a súa disposición como moitas herramentas especializadas que pode ir chamando de forma independente ata tomar unha decisión de por que unha mensaxe é discurso de odio ou non, razoar e explicar por que iso é así, que é algo fundamental a día de hoxe, cando estamos falando de mensaxes e discursos de odio en redes sociais, porque exixen as normativas destas redes, exixen transparencia e que os modelos non funcionen como unha caixa negra, senón que haxa unha traceabilidade explicando de por que algo e por que unha decisión se tomou. E tamén que digan que regras están incumprindo destas plataformas. Entón, a proposta que traemos neste proxecto é a presentación deste axente.
1: Unha pregunta sobre eso, porque entendo que para un axente de inteligencia artificial pode ser relativamente doado a partir duns parámetros detectar eses discursos de odio e actuar e demais, pero aquí ven a pregunta conspiracionista. Ese medo que temos a que un día a inteligencia artificial se rebele contra nós e sexa a propia inteligencia artificial a que empece a elaborar discursos de odio. Podería chegar a pasar?
6: Pois sí, a verdade é que, sobre todo falando nestes últimos modelos, os grandes modelos de linguaxe como son o ChatGPT e demais, se están funcionando dunha forma non controlada, por así decirlo, non estamos seguros de que poden continuar unha mensaxe de odio, poden realmente facelo. De feito, temos unha investigación onde collemos distintos modelos de última xeneración e simplemente poñendo unha mensaxe de odio sen dar ningún tipo de instrucción, miramos o que estaba a pasar e vimos que en moitos modelos continuaban a xerar estes discursos. É algo moi perigoso. Agora, para non deixar a un mal sabor de boca, dicir que isto pode se mitigar. Existen estrategias como pois un fine tuning, que como adestrar o modelo para decirlle se lees unha mensaxe de odio, non xeres odio, ou xérame o que chamamos contradiscurso, que é un tipo de discurso no que tú dis porque está mal iso, e hai moitas técnicas e moitos tipos de contradiscurso.
1: Levado a un discurso popular, digamos que as inteligencias artificiais elles pode ir a olla, pero temos terapeutas para as inteligencias artificiais para reencauzalas, non?
6: Totalmente.
1: Vale, guau. Wow.
3: Bueno, quedou petou a minha cabeza en canto ti, claro, no, eu nunca fixen esa prova, ¿no? Evidentemente, co ChatGPT, con esto, ¿no? Pero que el non te corte así de primeiras, entra dentro da liberdade.
1: Claro.
3: Que ten esa ferramenta, pero tamén, claro, hai que meter certas líneas vermellas que non se poden,
1: claro,
3: pasar, ¿no?
1: Di a unha inteligencia artificial, non lle podes pedir que che diga como cometer un delito, Ya. Pero podes dar voltas, as voltas necesarias para que che acabe dicindo como cometer un delito, ya, sin preguntar yo directamente. E aí é onde radica o maior perigo deste tipo de ferramentas, ¿no?
3: Okay. Por parte de Irene, este proxecto de talentos inclusivos, fálanos un poquillo de ese proyecto de talentos inclusivos.
7: Bueno, igual lo suena ya un poco, ¿no?
1: Sí,
7: el tema de talentos.
1: Sí, pero que nos mola tanto. Bueno, nos gusta recordar.
7: Os lo vuelvo a contar de nuevo y encantada de estar aquí un año más con vosotros, hablando de este proyecto maravilloso. Que bueno, ya llevamos 6 años de proyecto y la base de talentos inclusivos es trabajar de la mano de alumnado preuniversitario y también de la mano de personas con discapacidad. Bajo este proyecto lo que se consigue es que aquellos retos o dificultades a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día sean resueltos por chicos y chicas de institutos y de formación profesional bajo todo un enfoque de tecnología accesible y una tecnología pues inclusiva, ¿no? Esa es la base del proyecto. Vamos de la mano de gracias a un montón de colaboradores, ¿no? Pues estamos de la mano de la Xunta, del Concello de Coruña, tenemos el apoyo de la FECIT, de la Universidad de La Coruña, lógicamente, ¿no? Porque es una iniciativa impulsada desde el CITIC, entidades del tercer sector también, y al final, bueno, pues somos un grupo colaborativo de trabajo en el que todos aportan mucho y sobre todo con un fin social y que además que tiene una repercusión a nivel emocional para todos los que forman parte del proyecto muy grande, ¿no?
3: Bueno, a mí siempre me gustó que anda en esta rapaza, ¿vale? Sí. Ese punto de mezclar rapaces que teñen certo con outros rapaces que teñen unha solución.
1: Exacto. É que xa o concepto en si, talentos inclusivos, mola moitísimo.
3: Sí.
7: Que os voy a decir yo?
1: Pois que siga crecendo e o ano que ven nos encantará coñecer o estado de saúde do proxecto de talentos inclusivos na 31 edición do Día da Ciencia na Rúa.
7: Pois el año que viene os contaremos máis, seguro.
3: Última pregunta. O ano que ven gustaríache máis aquí ou Santa Bárbara?
7: Bueno, los jardines también tienen su punto, ¿eh? Okay. De vez en cuando innovar no está de más.
3: Vale.
7: Pero no me he mojado, ¿eh?
1: Pero es que no somos más dos jardines a otras horas,
3: sí,
1: ¿verdad?
3: Sí, bueno, somos de otras horas. Sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a las dúas por esta extensa explicación y sobre todo pues moito ánimo porque vos queda hasta 7 de la tarde y tenemos moitas ganas de pasar por a losa Jaima y ver cómo estades presentando estos proxectos aos nenos e nenas. Graciñas.
7: Gracias a vosotros.
3: Gracias. Adiós.

0: E isto está chegando ao seu fin, pero non queríamos rematar sin antes falar coa xente da Jaima número 39, que veñen da Cátedra de Malsa. Temos conosco a Ricardo Vázquez, director de innovación. Hola, Ricardo.
1: Hola, bons días.
0: A Noa Viñas, diseñadora de xogos.
2: Hola.
0: Que profesión máis guai, Noa.
2: É divertida, é divertida. Boas.
0: E a David Viñas, biólogo, que entendo que o brazo traes un pouco lesionado, pero non foi hoxe aquí, non?
3: Un pouco, pero non, non foi hoxe.
0: Non foi cousa de experimento fallido, non?
3: Nada, nada.
0: Vale.
4: Alguén me dixo, ademais, que son sodes irmãos.
3: Sí.
4: Sí. Que casualidade que acabes todos xusto xuntos no mesmo sitio.
3: Sí, no, cosas de familia.
1: Non é casualidade, eh?
4: Ah, non é casual.
3: No, nos gusta mucho hacer divulgación y siempre estamos en todo.
4: Ah, ah, vale.
0: Pues contádenos un poco, porque sois incluso ganadores do premio Divulgaciencia, ¿no?
3: Sí.
0: De 2026.
2: Sí, pues lo que tenemos fue un proyecto que presentamos, fue un xogo basado en no xogo do virus de cartas.
0: Ajá.
2: Para intentar divulgar los espacios de auga que tenemos aquí en Coruña.
0: Ajá.
2: Para que la gente pueda familiarizarse un poco con ellos poder coñecer un pouco máis que o que temos alrededor, pero de forma un pouco máis lúdica, xogando, que sempre a forma aprendes, pero non te das conta de que estás aprendendo.
0: É a mellor maneira de aprender, non?
2: Sí.
0: A través do xogo.
2: Sí.
3: Sí, al final, bueno, las charlas están muy bien y está muy bien traer expertos en el tema, pero también, pues, al final, para acercarse un poquito más a los jóvenes hace falta, pues, a veces dar una vuelta de tuerca más, y es una forma, pues, al final el jugar es una forma más, mucho más fácil de acercarnos a ellos.
0: Entiendo que facedes uso das redes sociais para mayor divulgación dos vosos contidos, o...
2: Ainda estamos empezando con elas, muy reciente a asociación que temos. Vale. Bueno, ainda
0: que vos iba a preguntar si precisamente o feito de ser gañadores deste premio vos dera un empuxón a nivel difusión y medios y redes, pero bueno, si estades empezando entendo que ainda ides a pouquiños, ¿no?
3: Sí, aún empezando, bueno, hace dos semanas que nos pusimos manos a la obra para hacer el juego y
4: pues mira.
3: Sí, de aquí al estrellato ya.
4: Bueno, ¿y en qué consiste o xogo realmente?
2: Pues
4: o sea, porque está dirigido a nenos y nenas ou máis a unha poboación máis juvenil, compañeros vosos da facultade, o sea, ¿en quen estabades pensando cando deseñachedes este xogo?
2: Pues eso, o xogo que utilizamos de base, o virus, en principio a partir de 8 anos, pero temos hoxe nenos de 6, 7 anos que
0: sí,
2: tamén xogando.
0: Meus fillos con 6 anos xa xogaban o virus.
2: Pois, de maravilla. O virus, o que este xogo que consiste ter os teus entornos, como dixen, está a Telva, está o Encoro, está o Río, está a Rede Urbana, un pouco tamén familiarizarse coas ameazas que estes entornos sufren, que se temos especies invasoras, se hai residuos, o tipo de residuos, se hai fugas invisibles, que fugas ocultas na rede urbana, un pouco esa parte coñecela. O obxectivo é conseguir estes entornos sanos, intentando evitar as ameazas que os contrincantes intentarán impoñer, tendo as soluciones tamén a man, a solución de como evitar as fugas ocultas, a como evitar ter esas ameazas nos nosos entornos. Un pouco esa forma de aprender xogando.
3: Okay.
0: Eu teño unha pregunta para Ricardo. Non me escoitas ben? Non escoita por aí, Ricardo.
5: Non oigo nada.
0: Non oes nada. Si podemos solucionar o problema de cascos de,
1: bueno,
0: Ricardo.
1: Eu podo vos escoitar.
0: Ah, sí, sí.
3: Que
0: sí,
3: escoitamos,
4: perfecto.
6: O importante é que se te escoite a ti.
1: Exactamente.
0: Bueno. A pregunta que che quería facer era canto de fácil volo chopón a ti como director de innovación da Cátedra de Malsa. Este tipo de alumnado, este tipo de xente, este tipo de talentos que traballan con Bosco.
1: Pois a verdade é que moito, porque levábamos moito tempo buscando colaboración, non, dende o ido da xuventude para a nosa actividade de divulgación, non, que está vinculada a un programa que temos que se chama Coagua, a Comunidade da Auga. A verdade é que este ano, en vez de facelo como facíamos habitualmente, que buscábamos alguna persona que pudera colaborar con nos aportando algún tema, algún tipo de experimento, algún tipo de actividade relacionada con o mundo da auga, este ano fixemos un challenge, non, donde se presentaron eles como Asociación Umbela, e a nos pareceu uno super interesante o tema da gamificación, non? Porque efectivamente a veces o que nos explicamos para nos é moi importante. Sabemos que é importante para a sociedade, pero tes que chegar a sociedade. sociedade, non?
0: Claro.
1: E entonces a gamificación e tal e como eles o propuseron pareceu nos extraordinario, porque de algún xeito é un xogo moi coñecido entre a xuventude, para min é un arcano, vale, pero para a xuventude está claro que é un xogo moi divertido. Eu acabo de xogar a miña primeira partida e perdín.
0: Bueno,
1: perdín contra o director da cátedra.
4: Eu levo... Ah, bueno, claro, que tamén.
1: Claro, hai
0: eu levo 4 anos xogando e debín de gañar unha ou dúas veces, así
1: bueno,
0: que
1: entonces non é tan raro.
0: Non é tan raro.
1: Bueno, pois pues eu penso que esa organización que fixeron do xogo, non, con a definición dos entornos, a definición das amenazas, a definición das solucións e despois os aspectos lóxicos dos xogos, como dins e tal, está moi ben. Pensamos que pode ser incluso o inicio de unha forma nova de que a xente da Coruña e do seu entorno poda coñecer realmente a importancia que ten o medio natural, do que nos disfrutamos, donde ven a auga, que cando abrimos a villa sae por aí e que efectivamente é dunha calidade extraordinaria gracias a que ese medio natural tamén ten unha calidade extraordinaria e temos que sensibilizar a xente con respecto a eso. E de algún xeito este xogo, que parece unha actividade moi pequena, para min, desde o noso punto de vista, ten unha proxección importantísima. De feito, xa estuvemos hoxe pola mañá pensando o que vamos a facer a continuación.
0: Que, sí que é moi importante que o que diste, para poder chegar a xente hai que saber que a xente de agora non é a xente de aí 10 Correcto. Ou 15 ou 20 anos. Entón, o feito de que cousas como unha cátedra se saiba adaptar aos tempos nos que estamos, a mí me parece fundamental.
1: Claro, porque a cátedra ten a súa visión de investigación, pero tamén ten a súa misión de divulgación.
4: Sí, exacto.
1: E para nós ese é un aspecto moi importante. Desde Malsa, eu represento realmente a Malsa, non a cátedra, o director da cátedra está por aí, pero deixou-me a mí participar.
0: A mí encima que chega novo xogo, por lo menos que leve a fama que seas ti.
1: Ahora deixame falar a mí, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, de algún punto, na cátedra levamos xa desde ano 2017 traballando, e desde ano 2022, despois da pandemia, dixemos que tiñamos que reforzar o tema da divulgación, que en este programa que se chama Coagua, onde facemos actividades cos rapaces nos colexios, onde facemos actividades cos maiores, tanto na aula cos rapaces como no medio natural, con visitas ao entorno natural con naturalistas, colaborando co grupo Naturalista Hábitat, de algún xeito intentando fomentar non somente que a xente consuma auga e que apague, que evidentemente é a natureza de noso negocio, sino que tamén coñeza ese contexto e o coñeza desde unha perspectiva emocional, non, que haxe unha conexión da población co entorno e a vida da auga, non que non somos moi bons e o facemos moi ben, sino que realmente eso que facemos depende non somente da nosa parte, sino tamén da parte social.
4: Moi ben, pois Ricardo, moitísimas grazas. A verdade que a semana, o ano pasado tivemos a oportunidade de coñecer máis polo miúdo, tamén contigo e outros compañeiros da cátedra Emalsa.
1: O ano pasado foi un instituto que colaborou con nós.
4: Exactamente, viñeron a xente de Hábitat e tamén o do instituto, e este ano nos traes pois a Noa e a David,
1: da Asociación Umbela.
4: Da Asociación Umbela é outro perfil completamente diferente, pero todos implicados, bueno, pois no coidado da auga que bebemos todos e todas nos. Moitísimas grazas e vémonos o ano que ven.
1: Seguro. E moitas gracias a vos tamén pola oportunidade.
0: Graciñas.
5: A vos. Moitas gracias.
4: Rapaces e rapazas,
0: que rápido pasan 3 horas.
4: A verdade que sí, son as 2:02 e eu quero pedirlle as miñas compañeiras, escoítaseme ben agora.
0: Sí,
4: perfecto. Vale.
5: Como todo, ay, perdona.
0: Si me das 20 segundos para resolverlle a dúda aquí a Cami, sí. O caracol non chegou, Cami.
5: Non chegou.
0: No, porque vouche dar datos. O caracol se desplaza a 50 metros hora,
5: okay.
0: Que eso son 500 metros en 10 horas.
5: Okay.
0: A distancia de aquí a Casa das Ciencias é 1,5 km, co cual tardaría 30 horas en chegar aquí.
5: Non son tantas.
0: Sin descansar, non son tantas, eu pensei que sería máis.
5: Sí,
0: 30 horas, chegará mañá a media tarde.
5: Eu calculaba lle mes e medio, 2 meses.
0: Eu tamén, pero non, en día e medio chega o caracol aquí.
5: Okay.
4: Bueno, pois despois da solución deste reto intrigante que nos trouxo,
5: movido polo amor do universo,
0: casi mellor que esperen a Casa das Ciencias a que chegue a edición 31 do ano que ven, do Día da Ciencia na Rúa, e así xa está máis descansado.
5: Xa non ten que estar.
4: Verdad que sí. Bueno, eu quero pedirlle ás miñas compañeiras, a Josi, a Estela, a veña, sentade todas por aquí. Sentade todas por aquí.
5: Vide xa, porque estamos a segundos. Se nos acaba ahora.
4: No, os técnicos dinos que podemos estirar un pouquiño máis. Os técnicos dinos que podemos estirar un pouquiño máis. Hortensia, Avelino, Chus, Paula. Hoxe foi, creo que, o primeiro programa que fixemos no que a reportería non pudo traballar a gusto. Non funcionaban as conexións, estaban super entrecortadas, as reporteiras non as podíamos ver diante de nós porque estamos aquí no alto. Entón, eu quería escoitarvos, quería escoitar as vosas voces. A ver, Josi.
6: Yo como me siento aludida, sí. Quiero decir que todo estaba planificado.
4: Sí, sí, exactamente.
6: Todo estaba dentro de la escaleta porque estábamos en un experimento.
0: Un ano máis fixestes un traballo increíble. Inda que o resultado non fose
5: increíble tamén, hombre.
0: Non fose como outros anos, porque eu penso que isto indica que hai que volver ao Parque de Santa Margarita.
4: Eu creo que sí, sí.
7: Pois eu a verdade que agradezo moitísimo o de terraplanistas que decíamos outro día en plan broma no grupo. Eu agradezo moitísimo que estivese eso en plano. A verdade que foi moitísimo máis cómodo, pero sí que é certo, a pesar de que estar no palco da música é un luxo flipante,
4: guay, ¿eh?
7: Sí que é certo que botamos de menos un pouquiño o ambiente de Santa Margarita, as cousas como son.
0: O ambiente, bueno, cambia.
4: Esto es un recado para Casa das Ciencias, para Viviana, que é a principal pois responsable e que foi capaz, a pesar de estar en obras, non? Pois o parque foi capaz de trasladar, foron capaces de trasladar toda esta feira con máis de 50 jaimas aquí a outro sitio con obras.
0: A verdade é un meritazo de agradecer, sí, que non se tuvera que suspender esta edición. Porque o esforzo que fixeron por traernos hoxe ata aquí é para sacarse o sombreiro con eles, así que graciñas a Viviana e a todos os organizadores de todo isto. Eu cando lles pediches que se sentaran aquí con nós, pensei que lle ibas a preguntar diñeiro no banco e relaciones sexuais no último mes. Pero que son as preguntas de Broncano na revuelta. Te dixen, no,
5: pero estamos por riba, joder.
0: Estamos moito por máis de
5: por riba Broncano, por favor.
8: Podedes preguntar. Opinións da xente sobre a ubicación da...
5: Fúmolo preguntando aos que viñan, sí, invitados, sí. Vos que captáchedes na calle.
8: Na calle hai de todo.
6: Vamos a ver, ustedes nos sentaron aquí para contar su libro, o que contamos nosotros el nuestro.
8: Venga. Hai de todo. Hai xente que di que aquí que é moito máis accesible para toda a cidade,
5: vale.
8: Que poden atoparlo sin buscar. Okay. Mientras que allí hay que ir a posta, que podían estar las jaimas colocadas de espalda y mirando hacia afuera, con cual había mucho más espacio para gente. Podía estar no parrote, que seguramente también hubiera más espacio. Que
5: a tope con el parrote.
8: Pero bueno,
6: es el buzón de sugerencias. El buzón de sugerencias de Chus.
8: No, son sugerencias da xente.
5: Da xente, claro.
8: Da xente.
5: A recopilación.
8: Claro. Eu agradezo moitísimo tamén o terraplanismo ese. Porque el nivel de escalada...
7: Estamos cumpliendo años, queridas.
9: No, yo opino que de la otra manera tendría que haber tenido un traje especial de escalar, que no lo tengo. Claro. O sea que he disfrutado muchísimo de esta jornada. Para mí ha sido sumamente cómoda. De cualquier manera, si hubiera sido en Santa Margarita, no hubiera podido asistir. O sea que encantadísima y agradecida a todos, en especial a Quack FM por estar aquí.
4: Qué bonito, Hortensia, qué claro bonito. Que sí, claro que sí. Paula, que no viña de todo.
10: A mí me están muchos micrófonos, me estoy asustando. Bueno, yo, este es el primer año que estoy aquí con Quack. Yo venía con el instituto, vine desde que tengo memoria, luego venía a darle la comida a mi hermano, que también venía. Entonces, poder estar aquí un año desde la radio, pese a todas las dificultades técnicas que hemos tenido, hemos conseguido hacer cosas, que eso es importante.
4: Sí que sí.
10: Es maravilloso. Espero repetir y a ver si el año que viene más y mejor, entonces.
4: Di que sí. Paula, quedas fichada. O ano que ven, aquí ou donde sexa, seguro.
5: Hay canteira.
8: Abelino, tens que contar a experiencia túa.
5: Abelino,
4: empeza programa en Quack FM.
11: Dime.
4: Empezas programa en Quack FM. Fas un programa nuevo, bueno, en Quack FM agora,
11: Ya hice dos.
4: Bueno, pero...
11: Ya soy un experto.
5: Programa nuevo.
4: No, levas dos episodios, qué bueno, distinto.
11: Dos programas. Pero bueno, la experiencia esta yo me apunté, bueno, porque me apetecía vivir esta experiencia de radio en directo en la calle. Y bueno, pues aquí estoy, muy contento de haberlo hecho, y agradeciendo a todos que me apoyéis y que bueno, no hay más que decir. Gracias.
4: Bueno, pues yo creo que ya podemos dar el programa por rematado. No sin antes agradecer. ¡Ey! Ahí está.
5: Espera.
4: Música.
5: Yo sé que quieres que diga que el universo nos ama. Y nos estás poniendo aquí totalmente. Pero el universo nos ama y llama a Cuac, ¿no?
4: Llama a Cuac. Sí. A pesar de todo. A pesar de todas las incidencias.
5: Y contra todos.
4: Cami Rey, un placer.
5: Un gusto.
4: Samu Sánchez Cao, Samu Cao, un placer.
0: Otro poder compartir micro con estas dos auténticas bestias de la radio.
4: Es que sin vos este programa de verdad que no sería
5: quizá
4: posible.
5: Quizá mucho mejor.
4: No sería posible, obviamente, tampoco sería posible si no tuviéramos a Estela, a Hortensia, a Chus, a Belino, a Josi, a Paula, por supuestísimo, a nuestra residora Beola Lume, a Jeza, a que nos di. Vea que está mirando móvil porque tengo que marchar a trabajar. A Tommy Desastre, que además de traer todo aparataxe técnica, pues na súa furgoneta, pues le va reportando en redes sociais 3 horas sin parar.
5: Es el culpable.
4: Y desde logo darle al like
6: compartir
4: y desde logo pues os nosos técnicos de son, os nosos técnicos de vídeo, Chema Casanova, Mariano Víster Bugalú, Jorge Delgado, Miguel Anxo, Roberto Ansede, Roberto Garea, Illana Fernández, David Rey, moitísimas grazas a todos vos. Foi un auténtico placer facer este especial Día da Ciencia na Rúa, 30 anos de Cuac FM, 30 anos do Día da Ciencia na Rúa,
0: e o ano que ven
4: aquí ou no parque, alí estaremos. Moitas grazas a todos e quedades na compaña de Cuac FM 103.4 da FM coruñesa.
12: Modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán alrededor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virá a compoñente leste aumentando moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Moi boas a todos e a todas, benvidas e benvidos a un novo programa dos sábados no Cruceiro. É o programa das tardes dos sábados na Radio Filispín de Ferrol, que tamén podes escoitar na Cuac FM, en Radio Fene e en Radio Fusión. Hoxe imos a falar dun tema que seguramente escoitamos continuamente, pero que ás veces custa explicar dun xeito claro. Imos a falar de sustentabilidade, de obxectivos de desenvolvemento sostible e como deberían ser as cidades do futuro. Porque moitas veces pensamos que isto só ten que ver con reciclar ou coa contaminación, pero ten que ver con moito máis e co que vivimos no día a día.
1: Sábados no Cruceiro, con Joaquín Enrique.
0: E para falar de todo isto, acompáñame Javier Orosa, profesor da Universidade da Coruña. Moi boas, Javier.
2: Mais eu creo que é importante facer este tipo de conversas, porque ás veces falamos de sustentabilidade dun xeito demasiado técnico, e iso fai que moita xente nova desconecte rapidamente. Pero realmente estamos a falar de cuestións máis próximas, como nos movemos, onde vivimos, como son os barrios ou que oportunidades teñen os mozos e mozas para quedar na súa cidade.
0: Hoxe tamén está con nós Begoña Álvarez, tamén profesora da Universidade da Coruña. Boas, Begoña, imos a falar de iso de sustentabilidade, non?
3: Boas, moi boa tarde. Claro. A sustentabilidade ás veces parece unha palabra moi grande, pero en realidade fala de cousas bastante sinxelas, como poder vivir nunha cidade cómoda, con espazos verdes, transporte público, acceso á cultura, ao deporte e á vivenda. É dicir, vivir ben sen destruir o futuro, sin deixar atrás a parte da sociedade.
0: E tamén está conosco Andrea, estudante de doutorado da Universidade da Coruña. Boas, Andrea.
4: Boas tardes, Joaquín. Ademais, hai unha cousa importante. A sustentabilidade non é só medio ambiente, tamén é unha cuestión social e económica. Porque unha cidade pode ter moitos parques, pero se a xente nova non pode independizarse ou ten que marchar por falta de oportunidades, entón hai un problema igualmente.
0: Así é, e de todo isto imos a falar nos vindeiros minutos aquí nesta tarde de sábado.

0: Ben, pois imos a comezar, e imos a comezar falando polo máis básico. Imos a comezar pois cun termo como os de o dos ODS, Objetivos de Desenvolvemento Sostible. Porque seguro que moita xente pois escoitou falar de ODS, pero quizáis non sabe pois exactamente o que significa cando mencionamos estas siglas. Begoña, que son estes ODS?
1: Los ODS son las siglas de Objetivos de Desenvolvemento Sostible. Son unha serie de metas globais pensadas para mellorar a vida das persoas e facer un mundo máis sostible e máis xusto. Pero o interesante é que non falan solo de contaminación ou reciclaxe. Tamén falan de igualdade, educación, saúde mental, pobreza, cidades sostibles ou acceso á cultura e ao deporte.
0: É dicir, estamos falando de aspectos que afectan directamente a nosa vida diaria, non?
1: Exactamente. Por exemplo, cando falamos de cidades hostibles, estamos falando de cousas como ter carris bici, bo transporte público, espacios públicos seguros, menos contaminación ou barrios onde a xente poida convivir.
2: E tamén estamos falando de identidade de cidade, porque as cidades xa non son solamente lugares físicos, hoxe tamén funcionan como marcas, como espazos que proxectan unha imaxe e unha forma de vivir.
0: E con iso imos a falar a continuación, porque imos a falar de marketing, imos a falar de marca, imos a falar de cidades. Isto das cidades como marca é algo que chama bastante a atención. Javier, profesor de marketing na Facultad de Economía e Empresa, podíanoslo explicar dun xeito que podamos entender a xente de a pé, a xente que nos escoite?
2: Pois ao final é bastante intuitivo, Joaquín. Igual que asociamos determinadas marcas comerciais con certas ideas ou con certas emocións, tamén asociamos cidades conceptos específicos, concretos. Hai cidades que relacionamos con cultura, outras máis con turismo, outras con innovación, mesmo con deporte, e incluso hai cidades moi relacionadas con calidade de vida. Hoxe, as cidades compiten moitísimo entre elas. Compiten para atraer visitantes, para atraer estudantes, para atraer empresas, para atraer mesmamente eventos culturais ou deportivos. Por iso, necesitan construir unha identidade moi clara. O problema aparece cando unha cidade intenta vender unha imaxe moderna e sostible que non coincide exactamente coa realidade que vive a súa xente.
3: Claro, como estaba dicindo Xavier, hoxe a cidadanía, especialmente a xente nova, detecta rapidamente cando algo é só publicidade. Non chega con facer campañas bonitas ou eslogans modernos se logo hai un problemas graves de mobilidade, contaminación ou vivenda.
1: E ademais, hai unha cuestión emocional moi importante. As cidades que mellor funcionan adoitan ser aquelas nas que a xente sente orgullo de vivir. Iso consíguese con cultura, con deporte, espazos públicos vivos e a sensación de comunidade.
0: Falando de deporte, imos abrir ese bloque de tertulia, ese bloque de divulgación. Imos a falar agora como deporte, como ferramenta social. E así é porque imos a falar dun tema que moitas veces parece que está separado da sustentabilidade, pero realmente non o é. Verdade, Begoña?
1: Efectivamente. Para nada. O deporte base é importantísimo desde o punto de vista social. Axuda a crear hábitos saudables, integración e comunidade. Cando un neno ou unha nena participa nun equipo deportivo, aprende moito máis que a competir. Aprende disciplina, compañerismo, responsabilidade e traballo en equipo.
2: E ademais, o deporte crea identidade colectiva. Hai poucas cousas que unan tanto unha cidade como sentir que formas parte dun equipo ou dun proxecto común. Unha cidade que aposta polo deporte base transmite unha imaxe dinámica, saudable e participativa. E iso tamén forma parte da súa marca cidade.
3: E hai outro aspecto importante, o deporte tamén pode axudar a reducir desigualdades, porque cando existen instalacións públicas accesibles e actividades deportivas abertas a toda a cidadanía, créanse espazos de convivencia moi positivos.
0: Ao final, iso, os pavillóns, os clubs ou as actividades deportivas tamén son espazos de carácter social, non?
1: Claro, especialmente para xente nova. Poden ser lugares fundamentais para crear amizades e sentirse parte da cidade.
0: Imos facer agora un pequeno alto de camiño escoitando a Lucía Pérez con ese tema Marás miña terra e seguimos conversando, neste caso, sobre turismo.

0: Imos a continuar falando, neste caso, sobre o sobreturismo. Imos con esta outra parte, que moita xente pensa que canto máis turismo teña unha cidade, pois é mellor. Isto é así, Andrea?
1: Correcto. É evidente que o turismo pode traer cousas positivas, como actividade económica, emprego ou movimento cultural. Pero o problema aparece cando unha cidade recibe tantos visitantes que deixe de funcionar, ben para quen vive nela. Hai cidades na que os alugueiros subiron moitísimo porque moitas vivendas se transformaron en pisos turísticos. Noutras desapareceu o comercio tradicional e todo acabou orientado ao visitante.
0: E dicir, digamos, que as cidades deixan de estar pensadas para a veciñanza, poderíamos dicir.
1: Exactamente. E ademais, hai un impacto ambiental importante. Máis residuos, máis consumo de recursos e, en definitiva, máis contaminación.
2: E iso tamén afecta a identidade da cidade, porque cando un lugar perde a autenticidade e se convirte simplemente nun decorado turístico, tamén perde parte da súa esencia, da súa personalidade.
3: Hai unha frase moi interesante que se repite moito nestes debates. As cidades non poden convertirse en parques temáticos.
0: Imos a continuar falando de turismo e imos agora ademais a introducir unha temática nova: as redes sociais e as cidades virais. Porque neste tema que estamos a tratar tamén entra en xogo as redes sociais, non?
1: Totalmente. Hoxe moita xente escolle destinos turísticos porque viu unha foto viral en TikTok ou mismamente Instagram.
3: O problema é que ás veces consumimos cidades como se fosen simplemente escenarios para facer fotos.
2: Vivimos nunha sociedade moi visual, moi rápida. Todo ten que ser espectacular, inmediato e compartible con todo o mundo. Pero unha cidade sostible non é só unha cidade bonita para Instagram. É unha cidade habitable, onde a xente poida vivir con dignidade e sentirse parte dunha comunidade.
0: Imos facernos unha pregunta para ir rematando xa neste espazo de divulgación que hoxe traemos a esta tarde sábados, a este sábados no Cruceiro. A pregunta é: Como sería para vos unha cidade ideal? Como sería para vos unha cidade sostible?
3: Para min sería unha cidade con espazos verdes, transporte público cómodo, cultura accesible e barrios vivos nos que a xente se coñeza.
1: Exactamente, unha cidade onde o turismo non expulse a veciñanza, onde os alugueiros sexan razoables e onde se coide realmente o medio ambiente.
2: Unha cidade con identidade propia, coherente e capaz de xerar orgullo colectivo. Un lugar onde a xente nova poida imaginar e ilusionarse co seu futuro.
0: Dende logo que sí, porque ao final as cidades non somente son edificios ou estadísticas. Son persoas, son emocións, son relacións, son formas de convivir. Moitísimas grazas, Javier, graciñas Begoña, graciñas Andrea.
1: Encantadas.
0: E desta maneira poñemos xa o remate a este pequeno programa especial que facemos nesta tarde de sábados, na que intentamos achegar un pouquiño máis a divulgación científica que se fai na Universidade da Coruña á sociedade en xeral. Rematamos de novo con música, nesta ocasión cun tema de Marcos Mella, un compositor ferrolá, Verdugos da miña alma. Graciñas por escoitarnos.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

Ser un Estado con soberanía recoñecido pola comunidade internacional non é cousa fácil. E senón que lle pregunten os líderes de Somalilandia ou de Transnistria. Segundo a Convención de Montevideo de 1933 sobre dereitos e deberes dos Estados, para que os Estados se sean recoñecidos como tal, deben ter poboación permanente, territorio determinado e goberno e capacidade para entrar en relacións cos demais Estados. E todas estas condicións son cumpridas, máis ou menos, pola soberana Orde Militar de Malta, a organización sucesora dos Cabaleiros Hospitalarios. Esta organización, que ten como nome Orde dos Cabaleiros do Hospital de San Xoán de Xerusalén, máis popularmente coñecidos como Hospitalarios, pois era unha orde militar creada durante a época das Cruzadas, no século XII, para asistir aos peregrinos que chegaban á Terra Santa e tamén defender os Estados Cruzados dos seus veciños musulmáns. Eran súbditos do Papa de Roma, pero tiñen a súa propia organización e gobernaban territorios. Logo da derrota dos Estados Cruzados, acabaron gobernando Rodas, e despois da conquista desta illa polo Imperio Otomano, no século XVI, o emperador Carlos V, que entre outras cousas era tamén rei de Sicilia, cedeulles Malta, que ata aquela era parte deste reino. Desde 1530 até 1798, os cabaleiros da Orde Hospitalaria gobernaron Malta. Dirixían un estado pequeno, pero con capacidades militares de seu, e mantiñan relacións diplomáticas cos estados veciños. Pero en 1798, as forzas napoleónicas ocuparon a illa e ao pouco foron expulsadas polos británicos que acabaron facendo de Malta unha colonia da coroa británica. Así que, a comezos do século XIX, a Orde Hospitalaria quedaba sen territorio e na práctica disolta. O cuartel xeral da Orde cambiou de lugar varias veces, pasando por Catania, Messina, na illa de Sicilia, Ferrara, xa na Península Itálica, até abrir unha nova sede en Roma, onde en 1834 se restableceu co nome de Soberana Orde Militar e Hospitalaria de San Xoán, de Xerusalén, de Rodas e de Malta, ou directamente Soberana Orde Militar de Malta. Desde aquela, a Orde ten a súa sede no Palacio Magistral, un edificio nobre ao pé da Praza de España de Roma. A Soberana Orde Militar de Malta ten a súa propia Constitución, que a establece como unha organización que sigue os principios de testemunha e defensa da fe, e asistencia aos enfermos e aos necesitados. Isto último, a asistencia sanitaria e social, é o traballo fundamental que fai a Orde hoxendía. A Constitución da Soberana Orde Militar de Malta define a organización como religiosa e laica, soberana, militar, cabaleiresca, de tradición nobiliaria, con personalidade xurídica, suxeita tamén ao dereito canónico e a autoridade do Papa de Roma e, á vez, suxeita ao dereito internacional. Isto quere dicir que a Orde, por exemplo, pois podes pedir pasaportes, selos, matrículas de coches e documentos oficiais. E a súa sede, o Palacio Magistral, máis outro palacio que teñen en Roma, gozan de estatuto de extraterritorialidade. Polo que a Orde, pois, por exemplo, non paga impostos ao Estado italiano. Este Estado tampouco pode facer rexistros nestes dous edificios, que, segundo a lei, son como unha embaixada. E, para máis, a Soberana Orde Militar de Malta mantén relacións diplomáticas con 115 Estados e pode asinar tratados internacionais. De feito, a Orde ten o estatuto de observadora na Asamblea Xeral das Nacións Unidas, que é unha categoría reservada a organizacións internacionais como a Cruz Vermella ou o Comité Olímpico Internacional. De feito, a Soberana Orde Militar de Malta mesmo ten Forzas Armadas, unha unidade de capeláns e sanitarios que está integrada nas Forzas Armadas Italianas. E mesmo ten unha bandeira, escudo e un himno nacional, chamado Ave Crux Alba, adoptado en 1932 e que son así.

0: tanto, a orde, a soberana orde militar de Malta ten unha natureza moi sui generis con respecto ao dereito internacional público. Si que actúa en moitas cousas como un Estado, mas pola contra non ten un territorio determinado. Só dous palacetes en Roma e tampouco ten cidadáns per se. Só teñen pasaporte da orde, ademais do país de nacemento, os líderes. Os 13.000 e pico cabaleiros e damas da orde actuais non teñen pasaporte da soberana orde militar de Malta. Por outra banda, aínda que a orde mantén relacións diplomáticas con 115 estados, fundamentalmente americanos e europeos, isto implica somente o recoñecemento do estatus que a orde ten. Pero non significa en absoluto que estes 115 estados recoñecen ou aceptan as normas jurídicas da orde no propio territorio. Ademais, se entendésemos ou concibísemos a orde, a soberana orde...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionou, increíble.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90 e no que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
1: Eu son Luca Rodríguez Álvarez.
2: Eu son Valeria Real Vidal.
5: Eu son Manuel Varela Aramburu.
6: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
7: Eu son Martina Miguens Loureiro.
8: Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
1: Os dous castros redondeláns, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de Mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, gardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
2: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
3: Se antes aludíamos o carácter de divinidade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
4: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura xa é todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
5: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientábel é a chamada cadeira de Moura, unha rocha a bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
0: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mochos que a pretenden.
1: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
2: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
3: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura, ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
4: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
5: Vai apertando cada vez con máis forza a medida que o vai envolvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
0: O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
1: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
2: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
3: As cambas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
4: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como Moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
5: A carón da desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
0: Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
1: Nunha visita con persoas da parroquia a este castro aseguran que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
2: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bocelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contemplase a Pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a Pena, na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas, conformando un amplo abrigo natural.
4: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica, asociada ao imaginario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que a levaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
5: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñena os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que ineludiblemente o inverno está xa á porta.
0: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
1: Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
2: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bocelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bocelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non a maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
3: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
4: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adíbal na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón che a de daré."
5: Mas non bendixeron isto, o adíbal volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites teñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
0: Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida a relacionada co becerro de ouro de outros lados, xa de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
1: Un día tamén chegou un crego preguntando pola ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou alí un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o crego o home:
6: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba." Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro. E conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moito relumbrantes santos de ouro.
4: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía tamén se pechaba a pena, e entrou deica o altar e colleu un santo.
5: Mais o paisano tivo medo e non quise seguir o crego, o cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro, e o libro cerrouse, e ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mais aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
0: Outra vez, veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con él, e os dous ofreceronse un instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
1: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron eleu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
6: El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso. Mais de que se levantou, foise o saco ver que había, e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros e non de ouro. Entón dixo para si:
7: "Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
6: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
4: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abundarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta fonte por mans que se atopa na parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, A Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores, e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
4: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. A cabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
5: O pai comenzou a ler un libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai, el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
0: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os tres bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras dúas veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal.

0: que non lle dixese a ninguén, e que cando o posase dixese: "O reiña Oreana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro."
1: A esa cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller, que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi á fonte, posou os bolos e dixo que tiña que dicir.
2: Primeiro saíu unha moza da fonte, e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: "Por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona."
3: O máis o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
4: Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso se sabe que foi así e non doutra maneira.
5: Segundo a información que nos facilitan, a fonte por mar situase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime, ambas do concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
0: Mágoa que as autoridades competentes non se detaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
1: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrousos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bocelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrousos.
1: Din que no castro de Pedrousos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
2: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamou una para que dera de mamar a un neniño que él tiña. Elevou una por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
3: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mas ela, case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
4: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que él non lle falaba.
5: Outro día a muller foi ao castro e díxolle o señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
0: O neniño do castro de Pedrousos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
1: Tamén no castro de Pedrousos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
2: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrousos, en concreto na Pena do Congro.
3: A caída do coto do pilar, no Bocelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
4: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrousos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito, atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do Castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, incrementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán ao abrir o día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan arcarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa, A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Lucas Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro.
7: ¡Ah!

O pasado mércores celebrouse nas bodegas Martín Codax a festa dos nominados da nova entrega dos premios Martín Codax da música galega. Chegamos á edición número 13. Puidemos descubrir neste acontecemento quen son os proxectos finalistas en todas as categorías, nas 15 categorías que compiten por facerse con ese melómano, con esa melómana que entregan os premios. Hai proxectos de grande nivel, como sempre, e un deles é este, o de Antía Muíño. Vides de escoitar un dos temas do seu último disco, Anfibia por Veces, un proxecto que se estreamos no seu momento neste programa e que ten toda a pinta de que vai ser un dos grandes discos galegos do presente ano 2026. Antía Muíño compite por facerse co premio dentro da categoría dedicada á canción autoral. Dentro desta categoría temos a propia Antía Muíño, o grupo Sangre de Muérdago e tamén o proxecto de Celtia Irevire. Escoitamos outro dos temas deste disco de Antía Muíño, o tema que escoitamos no seu momento como sinxelo adianto deste traballo. Isto chámase A Beleza.

Durante varias semanas, en todo o mundo, todo aquel que quiso, pudo inscribir o seu proxecto. Nos premios Martin Kotax da música galega, en as últimas semanas, un xurado, composto por 5 persoas, encargouse da selección definitiva. Este xurado estivo formado por María Domínguez, pianista e investigadora, Blanca Pereira, máis coñecida como Rumia, a artista Rumia, Isidro Otero, guitarrista da banda Brutal, o xornalista Luis Pardo, e Marta Orjales, quen leva un bo feixe de anos adicándose á producción e á xestión artística. Estas 5 persoas foron quen escolleron definitivamente os proxectos finalistas dentro de cada categoría. E en esta altura é a quenda dos socios e socias de Músicas ao Vivo e tamén do público xeral. Sodes vos quen tedes que escoller nesta altura os proxectos que se van facer co galardón final. As votacións do público xeral e dos socios e socias da Asociación Músicas ao Vivo comezou o pasado 7 de maio.

O interesante, dos premios que tan ampla a esta serie de categorías que damos nas súas escolmas unha cantidade de músicas fundamente diversa que pode satisfacer a curiosidade de calquera persoa con independencia das súas querencias musicais. No noso caso, centrámonos habitualmente, como ben lógico é, naquelas categorías que traballamos neste programa. É o caso da canción autoral e é tamén o caso da música folk. E dentro desta categoría temos tres proxectos interesantísimos. Un deles son os Alana, que veñen de sacar o seu novo traballo discográfico recentemente. De feito, presentei-volo hai unha semana, de xeito máis ou menos oficial. Un disco que inclúe esta delicia que vides de escoitar, As Neves, e o seu título. Tamén inclúe esta canción que escoitamos a seguir, isto chamase Fofe.

Nesta categoría, adecada a música folk, temos, polo tanto, a proposta do trío Alana. Temos tamén o último disco, temos tamén o traballo do dúo Abril. Como?

Marina Carpente e Shona Gumi son as integrantes do dúo Abril, que compiten tamén por gañar este premio dentro da categoría dedicada a música folk e fano, ademais, cun traballo que ven de ser editado hai escasos días, un proxecto dentro do cal temos este tema que vides de escoitar, esta delicia que leva por título Abrir os ollos. Esta categoría complétase co traballo do grupo Guezos. Escoitamos outro dos temas, andas Abril, isto chámase Outro Tempo.

Comentéis vos, hay un chisco que arrolda, que aquenda de votacións de esta nova entrega dos premios está aberta dende o 7 de maio. Se vos interesa participar en esta rolda de votacións, podedes facelo sinceramente. Entrade no sitio web dos premios Martin Kodak e aí daredes con toda a información coas instruccións que tedes que seguir para participar. A listarse dos gañadores e das gañadoras termola dentro dunhas semanas. En concreto, o mércores 27 de maio coñeceremos quen se fixeron cos melómanos, coas melómanas, como sempre, nunha gala que se vai organizar no Pazo da Cultura de Pontevedra. Completamos este repaso os premios Martin Kodak a esta edición número 13 dos premios Martin Kodak da música galega coa categoría adicada ao jazz e ás músicas improvisadas.

Milonga de hoyos dourados. Titulase este tema original de Alfredo Zitarrosa, do uruguayo Alfredo Zitarrosa, que foi reconvertido, que foi traducido ao galego por Rodrigo Ramos, polo cantor Rodrigo Ramos e pola cantante Elena Zas, un tema que veñen de presentar recentemente. Deronlle un sotaque achegado o ámbito do pop a este tema original de Zitarrosa, que en última instancia funciona máis ou menos ben. Un tema chamativo este que, se vos interesa, por certo, escoitar ao vivo, poderedes facelo o vindeiro 22 de maio no Modus Vivendi en Compostela. A partir das 9, Rodrigo Ramos presentará en Santiago o seu novo repertorio. Con eles abrimos este segundo bloque desta nova entrega corcovadiana, xa que falamos dos premios Martin Kodaks no primeiro bloque deste programa. Seguimos no país, non imos a ir de Galiza no que queda de programa. Conectamos a Rodrigo Ramos e Elena Zas con David Salvado.

Primeiro adianto este do que vai ser o novo traballo de David Salvado, moitos anos en silencio discográfico, os que leva David, así que eu, cando menos, teño un interese especial por descubrir o novo repertorio dun dos nosos referentes dentro do ámbito das músicas galegas. Ben o defendimos en este programa cando sacou xa o seu anterior Lobos a través do seu traballo co Eclectic Ensemble, por exemplo. É un artista interesantísimo, David Salvado, así que, repito, temos un interese mesmo persoal no seu traballo. Cando teñamos o disco enteiro entre as mans, presentareivolo. Conectámolo, se vos parece, con outra novidade. Trátase dunha peza que leva por título Que se nos faga de día. Trátase da colaboración asinada por Mondra co grupo de Ninjures.

O segundo álbum do grupo Kyoto leva por título Black Salt e presentouse con esta canción Butterfly unha crítica escura e melancólica dun narcisista na que o baixo tan presente. Os acordes angulares e mailo motivo de campá provocan un espazo claustrofóbico no que a xenial voz de Lou Rhodes, ex vocalista principal e creadora do grupo Lamb, xunto con Andy Barlow, encaixa perfecta. A min isto lévame a tempos pretéritos e moi prolíficos do underground musical e británico.

En Black Salt, o segundo disco do fabuloso grupo Kyoto, o de Lou Rhodes, co pianista e compositor Rohan Heath, hai moito de trip-hop, de soul e de jazz, pero non acepta unha etiqueta definida. Ademais deles dous, participan no álbum o guitarrista Howie Gondew, do grupo de Amy Winehouse, o contrabaixista Andy Hamill, de Four Hero, Mikey Wilson, batería de Corin Bailey Ray, o trompetista Byron Wallen, e incluso algunha que outra guitarra de David Arnold, o compositor de Luton. Pechamos este repaso con New Jazz de Moth, pura dinámica sensible, e que vai dunha atracción física que desafía toda precaución.

0: Escoitas Higher Street.
1: Animals on Wheels foi Andrew Coleman, de Cambridge. O seu traballo Designs and Mistakes sacou no Ninja Tune en novembro de 1997. Aquí hai drum and bass, jazz, breakbeat e moita, moita creatividade, parte esencial da escena da electrónica intelixente e bailable de mediados dos anos 90. Na liña do coetáneo Clifford Gilberto, na canción Pallid, destacan o piano de Bud Powell e mai la construcción drill and bass.
2: Good evening, ladies and gentlemen.

Este é un punto de encontro entre un grupo tocando en directo e a electrónica estilo down tempo, con base en breaks, loops e samples, sen arranxos fixos nin resultados predeterminados. E con esta idea xorde o traballo Down Tempo 1 do produtor Patrick Ryan do selo Dune Castle Records e mailo baixista Daniel Rock, con Lucky Pereira na batería, Robert Downey a cargo de samplers e caixa de ritmos e os sintetizadores de Winton Findlay. Todos eles son en conxunto a Tony Soprano Band de Melbourne, e este brainstorming a primeira mostra dunha serie de extensas improvisacións editadas e seleccionadas antes de mesturar todo o material con certa cohesión, resultando nun grupo que emerxe, se disolve e se reconfigura, e fragmentos melódicos que aparecen e se esvaen. E tamén dende Melbourne soan os Cooking on Three Burners, o grupo funk formado por Jake Mason, Dan West e Ivan Katchoyan. O seu disco derradeiro, Cooking the Books, novo material, despois de 6 anos, inclúe esta canción, Give a Little Bit More, coa poderosa voz de Stella Angelico. Give a

Visitamos agora a efervescente Bristol, de onde procede Rose Holland, multimúsica da escena bass detrás do alcume Duchy dende 2017 e que agora utiliza o seu nome real para producir a través do selo de Londres Fox Poly. O seu primeiro EP desta nova etapa é Daybreak, unha sorte de mestura de ideas coas que expresar o seu rexeitamento pola misoxinia e as barreiras adicionais coas que topan as mulleres, sobre todo na industria musical. E contén historias sonoras tan fabulosas como esta que segue, Clouded.

da bass music de Rose Holland dende Bristol ao Classic House contemporáneo, iso sí, que propoñen o DJ e produtor Eli Escobar e maila vocalista Nomi Ruiz, ambos residentes en Nova York e de orixe puertorriqueño. A súa primeira colaboración foi no 2011 e agora presentan o seu primeiro disco conxunto, Love Louder, no selo de Brooklyn, Razor and Tape, unha celebración da gran cidade na que habitan, pero con certa nostalgia a que se nota en Juice. Come on. Come on. Come on. Come on.

E tamén para a pista de baile apunta directo o novo sinxelo de Rules, o creador británico que segue a avanzar as pezas do seu vindeiro EP, As Soon As I Get Home, previsto para o mes de maio no selo Counter Records, dependente da casa Ninja Tune. En Nothing Left, conta coas voces de Cold Abank e Shia.

0: Empezamos este Higher Street 1471 de regreso a mediados dos años 90, donde atopamos material inédito dos Rockers Hi-Fi de Birmingham, a exitosa idea de Glimby Gabush, Richard DJ Dick Whittingham y Mairo MC Farda P, separados como tal desde 1999. Este nuevo material ahora remasterizado y publicado por Cassette Baixo, título de Original Lo-Fi, demostra a máis absoluta vixencia destas pioneiras creacións de dab electrónico, elaboradas por entón con limitados recursos. Un sinte de baixo Roland TB-303, un Minicorg 700, un sampler Casio, unha reverb de resorte e un ordenador Atari 1040 provisto dun megabyte de memoria RAM. En Original Lo-Fi aparecen exploracións como a deste Period of Babylon que abre o disco, pero tamén hay o Dub House de Clint Eastwood y Stafford and Lee Van Cleef e Hash Recall, pezas máis exploratorias e, por suposto, a fabulosa e atmosférica Sexy Selector.
1: Escoitas Higher Street.
2: Original Raptors.

0: Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos á acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai.
1: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, seno N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
0: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Ata a próxima, meus!
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
8: Boas, qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados. A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren semellantes en galego e en castelán, poden levarnos a errar o seu significado.
9: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
8: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etcétera, se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámose sereas.
9: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
8: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
9: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
10: Escoitas Quack FM.